0: Där är Kurt Olsen.
1: Och så är det Jon Teigen.
0: Gäller Jon Teigen.
1: Och så är det mig då, Alf Christian Tellefsen.
0: Eller Alf Christian Tellefsen.
1: Och jag är blivit bett om att hålla tre forskjellige taler.
0: Ja, munnen råkar ju inte alla kolla på mig skuldlagans hartning.
1: Och Kurt är bett om att hålla två taler.
0: Jag kutte alla guktesar.
1: Och från Jon Teigen ska vi få några vittnesbörd.
0: Ja, Jon Teigen bukta morten dödars dödsajt.
1: Nu ska vi läsa samman något som hör påsketiden till.
0: Da vi lockar oftast sani makul bässars ajkje.
1: Det är ju inte så länge sedan vi hade påske.
0: Helka nog också ägig och läcker bäsare.
1: Och det vi ska läsa om.
0: Ja, han berrar mig med lockat.
1: Det är om korsfästelsen.
0: Det leder Rossi Nauri Johan.
1: Och vi ska höra om dem som korsfäste Jesus.
0: Ja, vi kulla simberrage Rossi Nauri Jesus.
1: Vi läser ifrån Matteus evangelie.
0: Vi lockar den Matteus evangeliumis.
1: Från det 27 kapitel.
0: Till den 23 kapitelis.
1: Och vi börjar med vers 57.
0: Ja, vi har lukit 20 verses.
1: Och så läser vi ut kapitlet.
0: Jag lockar med Olksten kapitlet.
1: Och vi läser i Jesu namn.
0: Ja, vi lockar Jesus namn.
1: Men det var, där det var blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef. Han var också blivit en Jesu disippel. Han gick till Pilatus och bad om att få Jesu legeme. Där befalte Pilatus att det skulle ges ham. Josef tog då legeme och svepte det i rent linkläde och lade i sin nya grav, som han hade huggt ut i berget. Så vältet han en stor sten för ingången till graven och gick bort. Men Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt rätt emot graven. Nästa dag, så var dagen efter beredelsesdagen, samlat ypperste prästerna och fariserna sig hos Pilatus. De sa, Herre, vi kommer till att minnas vad denne förföraren sa då han ännu levde. Efter tre dagar ska jag uppstå. Ge därför påbud om att det ska hållas vakt vid graven till den tredje dag. Så icke hans discipler ska komma och stjäla ham. Och så säg till folket, han är uppstått från de döda. Då ville den sista förförelsen bli värre än den första. Pilatus sa till dem, här har dere vaktmanskap. Gå bort och vakt graven som bäst dere kan. De gick då och sikret graven vid att få sejle steinen och sätta ut vakter. Amen.
0: Måste gå äke kjönden. Det både mått om Rikisolma i Arimatheas genom Mali Josef. Gåte mig dig lei Jesus Marta jädgi. Sommarna i Pilatus och Lossa, ja anot i Jesus Romars. Te gott ju Pilatus ändå ju Romars sonjum. Ja Josef alltid Romars, jag ger sig dem buktis fina linje sisa. Jag ber dem så alla hauda sis. Mai son lei juhpan pahti sisään. Ja fyrra i stora jäkki, bafti, oksaräkki, audi. Ja mana i ere. Mutta Maria Magdalena leidas. Ja da nubbi Maria. Ja sai tjohkaika halki puhta. Mutta nubbi päivi, millä päivi rahkadusa päivi mannin. Tjohkan ikkje paimus pahvot. Ja fariseelatsa pilatusa lusa. Ja selikki, herra, mi muistit, että da fylle jäädji delki, hos on ainlei ällimen. Kolma päivi kiedis vajas tjuntjilla mon. Kohtsa damtihti vissalvuoden kahti juva haukki kitta kolma päivi kiedjai. Ama se suu mahtajäädji pohti hihku. Ja suolaadi suu ja telikki horumide. Solle jammi luhti pajar tjurgil tahtom. Ja da mani fillitus shabda paha punko da outit. Mutta pilatus selki sikkidi. Taas le tikkidi fauta. Vulikki tohko. Kahti ehkki vissal vuodein nuf. Poremusa kodi tehti pehtet. Mutta simanne tohko. Ja kahti ehkki vissal vuodein hautti fauta poptem. Manjilko silletje seilem kärkkiin. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
0: Almalas ahti dalekje du sanit.
1: Og bønn i denne stund var om du kunne tale til oss utifra ditt ord.
0: Min rohkostan bottus lähte don sarmusit du sana bokte vittjidi.
1: Velsign ditt ord for oss alle sammen.
0: Pore syvnit du sani mykje bokeje.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn.
0: Oladon min rohka dosa Jesusa namni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Det som vi leste var jo at Jesus hang på korset.
0: Det er meg med lukkai med det han bilder av Jesus hengt i rådsas.
1: Men at han også ble tatt ned av korset og lagt i graven.
0: Mutta som valgte jo å møte i vålas råses, jeg begynte jo å ha deg.
1: Jesus hadde tidligere sagt at han skulle overlates til hedningene.
0: Sånn i hotelvelkene som galt hadde jo å bakken ikke gjøre deg det.
1: For ypperste presten og fariserene, de ville gjerne ta liv av Jesus.
0: Og veimus papa og fariserene tahto så heka valdit.
1: Men Pilatus, som var den som dømte Jesus.
0: Måtte lei Pilatus korte dum i Jesusen.
1: Han sa han fant ingen skyld hos han.
0: Sånn tilki. I sånn gavne meid ikke siva sotuhken.
1: Og så sa han til dem.
0: Ja, alle de som delte sikkige.
1: Ta dere og døm han etter deres lov.
0: Valde de og dummet så din laga i melde.
1: Men da svarte ypperste presten og fariserene.
0: Måtte det vaste det bare må spake og fariserløtje.
1: Vi har ikke en lov som tillater å ta liv av et menneske.
0: Mis ille lakka mi adda lobby valdi heka ofta olomus.
1: Det var derfor de ba om hjelp ifra Pilatus.
0: Den tihte sier okkadelle vek i Pilatusis.
1: For han var keiseren i Rom sin mann som var i Jerusalem.
0: Ja, sånn i keiseren romalas alltså hos hans milej Pilatus lohte.
1: Och det var nettopp det Jesus tidigare hade sagt.
0: Ja, det är just det damma Jesus lej åt allt därlackan.
1: Han skulle bli pin och plaget av ypperste prästerna och fariserna.
0: Som kan kejkevs i då vårt gerankast och vår spajm och spahpain. Kon.
1: Men så blev han övergett till Pilatus.
0: Och det är alltid vi som Pilatus av hand.
1: För Pilatus var inte en jöde.
0: Och Pilatus är en jordalars.
1: Men han var det som Bibeln kallar för en hedning.
0: Och det sån idag man byggbar gott av baken.
1: Och nu var detta skett.
0: Jag hade aldrig datat på hovaren.
1: Och Jesus var korsfästet.
0: Att Jesus blev russin av hovaren.
1: Och Jesus var också död på korset.
0: Ja, Jesus blev inte man russa aldrig.
1: Och han kunde inte bli hängande på korset över höjtiden.
0: Ja, sån. I satan hänga råsas alla basi patjil.
1: Det var också sagt tidigare.
0: Tali bejta i ådal delako jorden.
1: Och så stod det här att det kom en rik man.
0: Ja, det gör ju nu att det går i oktarikis olmaj.
1: Han hette Josef.
0: Så namnade Josef.
1: Och han var ifrån Arimatea.
0: Ja, som bodde i Arimateas.
1: Ja, så stod det också att han har blivit en discipel av Jesus.
0: Ja, det gör ju mitt i Charlie Johansson i Södda Matta i din Jesusis.
1: Och så gick han till Pilatus.
0: Ja, som man är Pilatus lossa.
1: Och bad om att få Jesu legeme.
0: Ja, rafka i ordju Jesus har uppmärksam.
1: Markus, han fortäller i sitt evangelium.
0: Markus, kan du mojtala så evangeliumis?
1: Han fortäller akkurat detsamma.
0: Som verkar just det densamma.
1: Men han säger det på denna måten.
0: Och det som verkar denna lagen.
1: Att Josef, han tog mot till sig.
0: Att Josef så alltid att och tillvåda alltså.
1: Och så gick han till Pilatus.
0: Ja, det man är Pilatus och låsa.
1: Ja, med andra ord, han var rädd för att gå till Pilatus.
0: Nu finns han inte riktigt så ni bara lås man är Pilatus och låsa.
1: Han tänkte nog, vad vill Pilatus se?
0: Som gjorde sitt ställde mig Pilatus på att det är läckigt.
1: Men så tog han mot till sig och gick.
0: Mot det var ju som farmor jag vannade i Dockholm.
1: Och här läste vi hos Matteus.
0: Ja, där flockade vi Matteus och lukte.
1: Att Pilatus befalte att legeme skulle ges till ham.
0: Att Pilatus till det romerska kajat och jo och
1: så. Så kan vi ju spöra.
0: När det mycket lade tjärra väl.
1: Var skulle Josef lägga Jesus?
0: Att det kostar för Josef bytja Jesus.
1: Jo, också det var planlagt.
0: Jo, majtade jag hos kajon av det gitt.
1: Det var planlagt ifrån himmelens Gud.
0: Det är huske Johan Almi Ymmelis.
1: För Josef, han visste ju inte att det sånt som detta skulle ske.
0: Och Josef är så tätt att må tackelka idag på hovart.
1: Men det stod alltså här att Josef, han var en rik man.
0: Det där skött ju nå Josef lekte riktigt allmaj.
1: Och nå tang Jesus en rik man.
0: Ja, all nagi of just of the rikis allman.
1: Och slikt hänger han idag också.
0: Ja, det er han som dyrker meg deg nå.
1: Vi vet han bruker fattige mennesker.
0: Mitt hjerte som gjør har vært veldig mye.
1: Men han bruker også rike.
0: Og det som gjør han ikke rygget sitt.
1: For Jesus, han har brukt for oss alle sammen.
0: For Jesus er slag når vi ikke bruker igjen.
1: Enten vi er fattige eller vi er rike.
0: Det er mer veldig at det er rygget.
1: Og hva hadde Josef brukt denne rikdommen til?
0: Nå mente altså Josef ikke gjør han den riktige skoven.
1: Han hadde hugget ut en ny grav i fjellet.
0: Så ny kjøllen alle har de bort i sissa.
1: Der står ikke at han hadde hatt hjelp til dette.
0: Det gjør ikke galasoslig vekk i det, altså.
1: Men han hadde nok det.
0: Måtte kanskje svare lejakken.
1: Og kanskje han hadde betalt mye for å få dette til.
0: Jeg sa ikke mitt deg, balkan, jeg maksa nolo og adjutan.
1: Og så var også denne nye graven i nærheten av der som Jesus ble korsfestet.
0: Jeg er leida av de mitt deg lakket opp hos Jesus russin av det gjorde.
1: Himmelens Gud hadde planlagt alt sammen.
0: Almi Emil lei tege takkan aiku musait bort taita gut.
1: Og så stod det her at han la legeme i sin nye grav.
0: Jeg er gjort jo i das at så bea jeg han romasja så odda hao deg.
1: Og så velte han en stor stein foran åpningen.
0: Jeg er fyrra historie gert i den ovsa odi.
1: Og så stod det her at så gikk han bort.
0: Jeg vet jo ikke nå at det man er som das er.
1: Og så hører vi ikke noe mer om denne Josef.
0: Jeg er ikke mye god å se hjem på den Josef av Birra.
1: Så vi kan vel bare si det slik.
0: Nå at det mye skal være delt i tegnelagen.
1: Nå hadde han gjort det han skulle gjøre.
0: Det er litt så dagen det er meg som galka i dagen.
1: Hvis vi leser dette hos Johannes, i Johannes evangeliet.
0: Just min anbyrre loppe Johannes evangeliumis.
1: Så sier han at også Nikodemus kom.
0: Det talker sånn at det måtte Nikodemus på dig.
1: Han som første gang hadde vært hos Jesus om natten.
0: Som gode vurskete de lemmes Jesus har lukte ikke.
1: Og så står det så fint skreven videre hos Johannes.
0: Ja, det gjør jo noe kjabba kjallet jo von Johannes lukte.
1: Og de tok Jesu legeme, svøpte det og la det i graven.
0: Ja, si valgte Jesus har råpet seg. Jeg gisse den litt. Bortis lignig, sier han. Jeg bytte av deg.
1: Og dermed kan vi igjen si, så var disse ferdige med det de skulle gjøre.
0: Jeg har ikke særlig, det er ikke sikkert om jeg sikkert ikke takker.
1: Men så hørte vi her.
0: Måtte det mye gulig med oss.
1: At Maria Magdalena.
0: At Maria Magdalena.
1: Og den andre Maria.
0: Ja, den oppe Maria.
1: De var der.
0: Se han legge en doppe.
1: Og så de hvor han ble lagt.
0: Ja, øyne gosset sånn bygge jo.
1: Men disse som hadde korsfestet Jesus.
0: Måtte sikkert ikke russinavlen Jesus.
1: Vi kan jo spørre, var de ferdig nå?
0: Men jeg gjør det han ikke å si gjøre den tal.
1: Ja, på en måte så var de ferdig.
0: Jo, ofte lager det kan ikke si gjøre den.
1: På en annen måte så var de ikke ferdig.
0: Mot dere lager det ikke en kan si gjøre den.
1: For hva var det vi leste her?
0: Nå mer eller mindre vi lukket med oss.
1: Neste dag.
0: den opp i babyen.
1: Da samlet de seg og gikk til Pilatus.
0: Det jagene ikke si, jeg manne Pilatus og Lossa.
1: Og så fortalte de Pilatus noe som Jesus hadde talt mens han enda levde.
0: Jeg ser møyte ikke Pilatus i øyde meg sånn i del at han går livet veldig min.
1: Og hva var det Jesus hadde sagt?
0: Når jeg levde meg Jesus levde del at
1: han. Jo, han hadde jo sagt han skulle lide og han skulle dø.
0: Jo, sånn i del at han som burde gille, jo som burde hjelpe mitt.
1: Og det var noe som alle forstod kunne skje.
0: Jeg er en nå, meg boka hit mitt, ikke noe galt i dag på hovedet.
1: Men så hadde han sagt noe mer.
0: Og til sånne delte han ville en på.
1: Etter 3 dager skal jeg stå opp igjen.
0: Det går med baby, gage, spire, skjøtjel og mån.
1: Og så forteller de dette til Pilatus.
0: Jeg sier mye litt om Pilatus i.
1: Vi kommer til å minnes dette han sa.
0: Vi bøtte mye i den, meg sånne i delen.
1: Ja, det sa de til Pilatus.
0: Ja, han sitter ikke Pilatus i.
1: Hvem var det han hadde sagt dette til?
0: Jeg gikk sånn i deg i delen.
1: Jo, det var til disiplene først og fremst.
0: Jo, det er ikke måtte dette måtte jeg gi.
1: Men så kan jo vi si.
0: Og det er det vi sagt, ser det ikke.
1: Det står ingen sted skrevet at de husker dette.
0: Det er ikke så kost, ikke kjale jo, at det sier på ikke den.
1: Men hans fiender, de husker det.
0: Måtte så var kjale ikke, sikkert må ikke den.
1: Og da kan vi jo spørre.
0: Ja, det er vi veldig her, at.
1: Hvorfor husket dem det?
0: Når man sier mye den.
1: Tror du ikke det var det at de var redd at dette skulle skje?
0: Det er ikke sånn da at det sier ikke balåsa noe i dag på hovedet.
1: Og derfor gikk de til Pilatus.
0: Ja, denne mannen sier Pilatus og låsa.
1: For egentlig var de ferdig med det de skulle gjøre.
0: Og sier han ikke gjerne at denne meg sikkert ikke takket.
1: De hadde fått Jesus dømt.
0: Sier han ikke at Jesus var dømt i året.
1: De hadde fått han korsfestet.
0: Sier han ikke at han så russin av i året.
1: Og de visste at nå var han død.
0: Jeg sier de, det er alle i sånn, ja, mann.
1: Ja, da skulle de jo være ferdig med det de skulle gjøre.
0: Nei, men det er ikke gjerne at den var. Og meg sikkert ikke takket.
1: Men så er det dette med Guds ord.
0: Måtte det da noe i Milasanin lær.
1: Og kanskje det er mange mennesker i dag også som tenker slik.
0: Jeg sa ikke det. Vi holder opp om at hjortet sitter inn i lagen.
1: For om ikke de vil være med på troens vei.
0: Just, sier en datterlek, hoskog jeg nå vil den.
1: Så har de allikevel mange fått hørt om hva Jesus talte?
0: De lekker ikke si hvordan avdel meg Jesus og jeg vil de.
1: For ikke så lenge siden så hørte en kvinne sa det slik.
0: Eller nå koksa jeg ikke om hun kunne nissen og telke med denne lagen.
1: Hun var i en begravelse til naboen.
0: Sånn de rannja havda deres.
1: Og hun visste ikke før hun gikk at dette skulle være en ikke-kristen begravelse.
0: Ja, så tidlig återkom manna etter da.
1: Så det var ingen prest som talte der?
0: Nå, det er nok det ikke bare på godt, særlig i doppen.
1: Men den som kom frem sa til å begynne med.
0: Måtte så godt på de orden velke alt i dettin.
1: Det en ting er sikkert.
0: Det er åkte dinga mille sikker.
1: Og det er at livet, det varer ikke evig.
0: At det er linn, takkall i biste agalatjad.
1: Og så snakker vi om det evige liv.
0: I det hod meg møtt med den agalas ellima birra.
1: Og så sa denne predikanten.
0: I det sarnøyta sarnid edgjum.
1: En ting er sikkert.
0: Og det ingele kyrkes.
1: Livet varer ikke evig.
0: At det er linn i biste agalatjat.
1: Så kan jo vi spørre.
0: Når det ikke satt mye gjøret.
1: Hvor står det skrevet?
0: Gospodatjotjotjallujoen.
1: Vi vet, det er mange som sier det i dag.
0: Vi vet ikke alle det, og alle kan matse ikke noe ordne.
1: Og noen sier på denne måten.
0: Jeg måtte nå se ikke tegnelagen.
1: Etter døden er det ingenting.
0: Man gjør ja, men man hyller seg mye.
1: Hvordan kan de vite det?
0: De må oppe si sattet den døden.
1: For de som sier det?
0: Og sier at det ikke tegn.
1: De har ikke vært på den andre siden.
0: Si han øylet lemert den oppe bende.
1: For de som taler i livet, de har ikke vært gjennom døden.
0: Og si ikke svar noe heller hvis jeg sier det hjem lemert ja, vi må tjale av mannen.
1: Kanskje var det på samme måte som disse skriftlærde.
0: Så ikke alle samme lager jeg glad.
1: De ville jo si, han står ikke opp igjen.
0: Si han dachte det ikke, i sånn bare skjøttel så.
1: Men så var de kanskje redde at det skulle skje likevel.
0: Må han ikke lykke ballås at det ikke så ikke de tar på hovedet.
1: Og kjære tilhører.
0: Jeg rakker skuldalegi.
1: Er ikke Guds ord slik?
0: Ikke lei. Vil jeg sa, nid egne lakke.
1: Særlig overfor den som ikke vil tro.
0: Er det nærmere så bakkjell korte i dato oss godt?
1: Men som frykter, kanskje det er sant likevel?
0: Måtte balla at det søyta galdåta lakke.
1: Hva var det hvis de sa noe videre til Pilatus?
0: Mye lei, men jeg synes det ikke videre seg Pilatus i.
1: Vi ber om at de blir satt vakt med graven.
0: Vi råkker denne bytja vakt og havt i gårde.
1: Men de ba bare om vakt i 3 dager.
0: Måtte si råkket og kjøre vakt og kolme av baby.
1: For det var slik Jesus hadde talt.
0: Og det er nå Jesus leser noen.
1: Hvis de bare kunne være der i 3 dager.
0: Jo, si, du skjedde leket oppe kolma, baby.
1: Og ingenting skjedde.
0: Jeg ikke miste ikke da på toren.
1: Da kunne de si, det var ikke sannheten det Jesus hadde talt.
0: At det sa det sitt selig, ikke hele tått av åter meg Jesus led selig.
1: Men så tenkte de på hans disipler.
0: Måtte det gjort at jeg ikke si så måtte jeg ikke fyrre.
1: Kanskje de tenkte slik at de husker sikkert også dette ordet.
0: Jeg sa ikke at jeg gjort at jeg ikke nå si måtte møte deg, sa han ikke.
1: Og så vil de kanskje komme innen 3 dager og stjele legeme bort ifra graven.
0: Jeg det sa ikke si på at de holdt en gammel baby, ikke jeg så la det.
1: Og så hjemme like bort.
0: Ja, tjekket like er det satt jeg.
1: Og så vil de gå ut og fortelle til folk.
0: Jede sagte man halb ja muitelig halb muem.
1: Graven er tom.
0: Hau til at gøres.
1: Jesus er stået op.
0: Jesus der bare er skjulten.
1: Så siger de superstopresten og fariserende.
0: Jede til ikke på jeg må spare på jeg fariserer lidt.
1: Hvis det nå skulle ske.
0: Just den nu da på hovarsyn.
1: Ja, da ville den siste forfølgelsen bli verre enn den første.
0: Det er sagt at det er mange musille hos det historikken i Odele.
1: Så nå var de enda mer redd for hva som kunne skje etter Jesu død.
0: Nå legger seg en på Balos, men Jesus og Jannima.
1: Og derfor ba de Pilatus om å få vakter.
0: Ja, den dikte råkket alles i Pilatus i svafte i hodgjort.
1: Og Pilatus han sier.
0: Ja, Pilatus stelte.
1: Her har dere vakt mannskap.
0: Da dikker de i vaftet.
1: Gå bort og hold vakt med graven så godt dere kan.
0: Hvor ligger dere? Bætte jeg ikke hvis alvoren nå prøvde å sakke og de dødt i bedt.
1: Hva var det de skulle holde vakt om?
0: Når man bætte sikkert ikke vakt at alle.
1: Var det ikke det at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse?
0: Læg og da hatt de ville sakne i alle som jobba.
1: For det hadde Jesus sagt. Om igjen og om igjen og om igjen.
0: Hvordan er det Jesus tilkken fasten ja fasten?
1: Jeg dør, men tre dager etter står jeg opp igjen.
0: Mon, ja man, måtte komme og be vi gætte mon bare skjøtjelen.
1: Og han hadde også en gang nevnt om det som skjedde med profeten Jonas.
0: Ja, sånn er meg ofte. Havet namohan mitt apahova i profet Jonasin.
1: Han som ble kastet i havet.
0: Som gotte bark stod i apai.
1: Og så kom en svær fisk og slukte han.
0: Det er både stora gull i anjela i så.
1: Og etter tre dager så spydde denne fisken Jonas inn på land igjen.
0: Jeg kom av meg vi gikk i sted tjolakalis. Takk gulli Jonas kadda i første.
1: Og så kom det samme kalle til Jonas.
0: Ja, det bodde samme raukon Jonas i.
1: Han skulle gå til byen Ninive.
0: Som galka i den gavbuk i mannat.
1: Og tale Guds ord.
0: Ja, sar no hymila sani.
1: Og første gang han fikk det kalle.
0: Jeg visste skjert ikke hvordan sånn han råkket jo min.
1: Da ville han ikke.
0: Telle sånn i datten.
1: Da gikk han en helt annen vei.
0: Telle man ei sånn eipest oppe gulun.
1: Og det var da han ble kastet på havet.
0: Jeg telle delle som balkstod i apai.
1: Og så var han tre dager og tre netter i fiskens buk.
0: Jeg liksom korma baby, jeg korma i ja, gulli tjali siste.
1: Og så sier Jesus.
0: Ja, det telka Jesus.
1: På samme måte skal det gå med han.
0: Samme lakka i galka sunne da på hovart.
1: Han skulle være tre dager og tre netter i jordens skjød.
0: Så galka i lakka i korma baby, jeg korma i ja, ekka ma okkis.
1: Og det var et tegn ifra himmelen.
0: Ja, den jeg merkte så med almis.
1: Først det som skjedde med Jonas.
0: Alkos mitt apahova Jonasin.
1: Men det var et forbilde som det som skulle skje med Jesus.
0: Mot all i åtagåva mikakke Jesusin apahovat.
1: Og nå, når disse fryktet at dette skulle skje.
0: Ja, da lekker seg i Balos at det er kalka i dag på hovedet.
1: For Jesus hadde jo talt om dette.
0: Og Jesus tenkte i særen om deg, Birra.
1: Og skulle det være noen som hører på dette?
0: Jo, så vil jeg ikke gå til gulla den.
1: og som frykter at Jesu tale og Jesu ord skal gå i oppfyllelse.
0: Ja kohti palla, at Jesus og sarni ja Jesus og taht og banna ollers opp meg.
1: Så kan vi bare si med en gang, det går i oppfyllelse.
0: Det var ikke mitt ærlig gitt eller noe, at det holder sjukt å jobbe om.
1: Og på til neste møte så skal vi tale om det samme her, at det gikk i oppfyllelse.
0: Ja, det er nok ikke akkurat hvis det mitt far nå just han blir at man har holdt sjukt meg.
1: Men enda så levde disse bare i frykt.
0: Mot det. Ein, sier ikke du kjøper noe i system.
1: Enda er det mange iblant oss også som lever i frykt.
0: Ja, ein lært alle og minkaske som er litt å kjøper noe i system.
1: Kan det være noe i dette som Guds ord sier?
0: Sakta kunne jeg jobbe deres, men himmelen satt i delakken.
1: Er det sant at livet ikke varer evig?
0: Lægget tåte at Elin i piste av galakjøp.
1: Utifra Guds ord, så må vi bare si, det er løgn.
0: I mine sann ekte, for at det ser ikke ut eller gilla, sa.
1: For Jesus, han sto opp igjen etter 3 dager.
0: For Jesus bæger skjøttel i kolma baby gertjen.
1: Og så talte han til disiplene.
0: Gjenn alle som sart noe deite matta gjedje.
1: Og så talte disiplene videre til alle mennesker.
0: Ja matta gjedje sart noe deite på alle mogin.
1: Og så er Guds ord nådd like til deg og til meg.
0: Gjenn alle sart noe deite matta gjedje.
1: Og så får vi lov å tale dette også nå igjennom Radio DSF.
0: Ja, den. Som vi lobby det sier nå, Radio DSF og Bokten.
1: Og så vil vi bare til slutt si til hverandre.
0: Ja, låpes det mitt ærlige gode kumme i demmet.
1: Herren hjelp oss til å ta imot hans sannhetsord.
0: Herre, vekk i nyvalde, åstadan dårta våre sannhet.
1: Til frelse og til det levende håp.
0: Si, det beste jo, Maja Elli Døyvagin.
1: Amen.
0: Amen.

Det største bud i loven, sier Jesus, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft, av all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette. Bibelen taler om å elske Gud og elske din neste, sånn som du elsker deg selv. Og da tenker ikke Gud på en sykelig egoisme. Du skal elske dine medmennesker sånn som du er selvopptatt på egne vegne. Nei. Men ha det rette forhold til dine medmennesker, sånn som du har et rett forhold til deg selv. Elske deg selv på en sann måte. Samtidig tar jo bilen om å hate seg selv. Den som ikke hater sitt eget liv, han kommer til å miste det. En underlig dobbelhet. Ser du forskjellen på det? Hvis jeg spør deg sånn helt enkelt, hvem er du? Hva tenker du om deg selv? Er du en apekatt? Du er bare et høyrestående dyr? Er du det? Er du en tilfeldighet? Det er bare tilfeldig at du lever. Vet du hvorfor du lever? Det er liksom bare på slump alt sammen har skjedd. Ser du på deg selv som verdensmester? Ser du på deg selv som en idiot? Jeg skulle løse på en fake levd elefant, så jeg bare i veien. Meg og mitt liv. Hvordan tenker Gud om livet ditt? Tenker du om deg selv, jeg er den ensomme. Jeg er den som aldri er god nok, ja, i forhold til hva da? Ja, i forhold til det pappa og mamma ønsker. Aldri god nok. Aldri god nok. Jeg er den dårligste i fotballen. Det er noen som har det selv i det. Jeg ble alltid valgt sist, men skulle dele i lag, liksom, og så valgte den, liksom, den og den og den og den, og så sto jeg alltid igjen til slutt. Altid siste valget. Det er gjerne noe med selv i det. Jeg er den med den stygge kroppen. Det er meg. Jeg er den med stygge kroppen. Mange sliter med det selvbildet de har. Det kom en jente inn på kontoret mitt på Bibelskolen. Jeg skal ikke si hvor lenge siden det var. Og så var hun helt forvirret. Jeg vet ikke hvem jeg er, sa hun. Jeg vet ikke hvem jeg er. Hva mente hun med det? Ja, vi har hatt om det her med Guds liv på selvbildet. Jeg vet ikke hvem jeg er. Nå ser jeg det at jeg har alltid liksom tenkt om meg selv. Jeg er det som jeg er flink til. Flink til. Jeg er den som er flink med det og det, og så ramser jeg opp det og var flink til. Sånn, det har alltid vært meg, sier hun. Men hvis jeg ikke er flink i det her lenger, hvem er jeg da? Hvis jeg ikke er flink i det her, hvem er jeg da? Jeg tenker vel at den beste, sanneste psykologien, den er i pakt med Guds ord. Jesus er den beste psykologen, den beste menneskekjenneren. Og det er en sammenheng også med på en måte sannheter i evangeliet og sannheter i menneskelivet. Flere år tilbake så opplevde jeg en utbrenthetsperiode i livet mitt. Det var forholdsvis dramatisk, men det er mange som har hatt det mye, mye tøffere. Så leste jeg noen bøker om dette med utbrenthet. Og så forstod det det. Jeg leste det på forhånd, men det hjalp meg ikke før etterpå. Så forstod det det at den som er utbrent, den har ofte sin identitet, sitt selvbilde i det du gjør. Ikke det du er. Det skjønte jeg, det passet på meg. Meg, jeg er bibelskolelæreren, den som er tjenesten min, det er meg.
Men når det på en måte raste sammen, da? Ja, da har jeg ingenting igjen, da. Det var ikke det som var meg. Og på en måte lykkes med det, at det gikk godt. Og du forkynte jo nåden, og du fortjente meg likevel. Det var meg, det jeg gjorde, tjenesten min. Når det gjelder det grunnleggende i den kristne trua, så sier jo Jesus dette, at de som har vært så ivrige i tjeneste for ham og gjort så mye godt, gleder dere ikke over at åndene er dere lydige, men at deres navn er skrevet i himmelen. De hadde liksom sin glede, sin trygghet i sin tjeneste, det de gjorde. Gleder ikke over det, sier Jesus, men at navnet ditt skrev i himmelen. I det du er, i han. Da hadde det med evangeliet og den selvbevisstheten å gjøre. Det han har gjort. God psykologi, så langt jeg forstår det, de peker på blant annet tre ting som er viktige for et sunt selvbilde. Jeg tror det er bibelske sannheter. Først har med trygghet å gjøre, grunnleggende trygghet. Den mener jeg vi finner i salme 139. Salme 139.

selvbilde jeg på en måte har overfor Gud, og at jeg på en måte kan klare meg overfor Gud, min egen rettferdighet overfor Gud, min selvforgudelse, det skal loven avsløre. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Det skal skape en sann ydmykhet. Men sann ydmykhet, det er ikke at du er litt null. Du er stygg, du er dum. Jeg kan ingenting. Er det en sann ydmykhet? Nei, men jeg står for Gud med livet mitt. Og når jeg måler livet mitt på hans bud, så er jeg skyldig i alle budene. Det beste i livet mitt, det er urent i møte med den hellige, med den rene. Når du legger livet ditt bort med Jesu fullkomne liv, så er det ikke lite grann som faller igjennom. Men da faller hele du igjennom. Du trenger ikke frelse for litt i livet ditt, men du trenger frelse for hele deg. Du dør under loven med hele deg. At du skal få ha et annet liv, at han skal feire livet ditt. Romerne 8 sier at du er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det selv. Kan ikke bli. Og du har ikke sett dybden i det. Ingen av oss har gjort det. Grufullheten. En kan diskutere sånn teologisk, for det er ikke rett å tenke rett om det. Guds bilde er ødelagt. En klok, god lutheran, han sa det at hele bildet er ødelagt, men ramma står der. Ramma står der. Men vi har skapt en Guds bilde fortsatt. Men hele måte innhold i bildet er ødelagt. Det er det at man kunne stå for Gud. I meg bor intet godt, sier vi. Ja, men det er jo sant da. Jeg er dum. Jeg er ingenting. Jeg er stygg. I meg bor intet godt. Det er i mitt kjød. Det handler om hjertet ditt i møte med Guds hellighet. Livet ditt, tankene dine, alt dette skal på en måte måles mot Guds hellighet. I meg bor intet godt. Den beste gjerningen din, den beste tjenesten din, frommaste tanken, det holder ikke. Du må frelses ifra det. Men betyr det at ikke du kan gjøre noe godt mot dine medmennesker, om du er kristen eller ikke? Er du bare en skurk i forhold til dine medmennesker? Ødelegger du bare livet for dine medmennesker? Jeg hørte på Hans-Erik Nissen for et par uker tilbake, og han talte noe om det at det sannelig skal du holde Guds bud, og det kan du også, i det ytre. Det skal du oppmuntres til, og det skal du sannelig lære opp ungene dine til å gjøre, og at de kan gjøre godt mot dine medmennesker. Følge Guds gode bud. Da skal du ikke si, nei, jeg kan ingenting, jeg klarer ikke det. Jo, det kan du. Du kan være ærlig. Du kan hedre mor og far. Du kan aldri gjøre det av et rent hjerte. Du kan aldri gjøre det på den måten at du oppfyller Guds vilje i hjertet ditt. Det er bare Jesus som kan. Når Jakob kom og møtte Esau, etter at han hadde vært en skurk, og han hadde møtt Gud, så møter Esau, som han regner med kommer til å hive seg over til å drepe den,
Så blir han så forundret at Esau kommer og så kaster han halsen på ham og omfavner. Men jeg så deg, sier Jakob som far, som jeg så Guds ansikt. Den uomvendte Esau. Så kommer Esau og er god imot ham. Selv han, den ikke-kristne, han formidler godhet, velsignelse. Men da snakker han på en måte på dette planet her. Ikke sant? Hvordan vi kan være imot hverandre. Så gjør det mye vondt. Omvendt eller uomvendt. Og vi må ikke se smått på det. Og så er det at vi kan skape oss et nytt liv, hvor det kan komme åndens frukter, som har en djupere sinnelag og drivkraft med seg. Klarer vi å skille mellom dette? Vi snakker om Førstros artikkel, som skapte mennesker. Så er vi fine og mange på en forunderlig måte. Og vi gjør også godt imot hverandre. Som skapte mennesker. Og vi skuffer hverandre. Og når vi sier til hverandre det at du er jammen fin, du er jammen, det har vært noen ting i livet ditt. Da var vi ikke forkynt evangeliet. Noen tenker det, oi, jeg som trodde jeg var et null, og så får jeg høre, åh, livet mitt har vært noen ting likevel. Så bra at Gud aksepterer meg sånn som jeg er, så tenker han, nå har jeg hørt evangeliet. Men da har du slett ikke hørt. Du har hørt først, du sa det ikke. Evangeliet, og hvordan Gud tar seg av synder. Andre artikkel, det er det han gjør noe helt annet. For det gjenfødte mennesket da, som får høre evangeliet, så sier jo Romerbrevet dette, at nå skal du få ta og stille dine lemmer til rådighet for rettferdigheten. Vi finner det i Romerne 6 og 8. Stille lemmene til rådighet for det nye livet. Men jeg kan ingenting, sier du. Nei, vel. Men Bibelen sier at du skal få lov å stille lemmene dine til rådighet for ham som har frelst deg og kjøpt deg fri fra dine synder. Ja, men lemmene mine da, er ikke det bare synd? Nei. Det er jo munnen din, og evnene dine, og kreftene dine, og tida di, og det du har lært og kan gjennom livet som kan brukes på en god måte. Dette skal du kjenne Gud med. Det kan nok bli et redskap for det gamle livet. Dette skjønner du på en måte, og du vet, og du har helt klart også fått det forkynt. Men du trenger å få det bevisstgjort nytt på nytt og nytt. Du skal få stille lemmene dine, kroppen din, livet ditt, ressursene dine. Det kan være smått. Men hvis det er Gud som har gitt av det, så kan du tjene han med det. Han som har tatt synd av deg, han som har frelst deg fra djevelens makt, han som har tatt dommen for deg, ja, jeg er enda ikke ferdig. Jeg har noe mer. Hva med deg selv når det gjelder ditt følelsesliv? Det er mye rart. Jeg har så mye rare følelser. Hjertet er en ting. Vilje, forstand, noe annet. Jeg har så mange rare følelser inni meg. Ja, hva med meg og mine følelser? Det kan være deprimerte følelser, det kan være såre følelser, det kan være seksuelle følelser, det kan være ensomme følelser.
styrken. Jeg skulle ikke hatt det din. Jeg har lyst til å grave det der. Hva tenker du om det? Du får prøve å grave det der så godt du kan. Du får prøve å være minst mulig følelsesmenneske. Bare tenke sånn intellektuelt og teoretisk. Er det Gud som har gitt deg følelseslivet ditt? Ja, det er det. Er det preget av syndefallet det også? Ja, det er det. Hele meg er preget av syndefallet. Og kroppen min er forgjengelig, og alt det andre er preget av syndefallet. Men vi merker i hvert fall at Jesus, han viser respekt for menneskets følelser. Han gråter. Han møter sorg. Han gråter over Lazarus. Han blir opprørt i sin ånd når han ser noen ødelegge for ungene. Han blir vred når noen forfører disse minste. Ja, men ikke det synd da. Ja, Jesus har en hellig og sann vrede for å redde og beskytte de minste. Han er engstelig. Han er ensom, kan ikke dere komme og be og våke sammen med meg? Ikke se på det. Det er helt tydelig at Jesus han har på en måte et sant forhold til følelsene sine. Med angst, med sorg, med vrede. Så godt om du har dine følelser intakt. Jeg er ikke opprørt hjemme hos meg til å på en måte tenke eller snakke om følelser. Det gjorde ikke mamma min. Ikke pappa heller. Langt ifra. Sånn snakket vi ikke om. Vi snakket om hvor god karakter vi hadde vært på skolen, hvor flinke vi var, eller hvor ikke flinke vi var. Det snakket vi om. Men ikke om følelser som vi hadde det inne i oss. Ikke så mye i hvert fall. Veldig lite. Matteus 18, vers 15, så står det: «Når din bror synder mot deg, da gå og tal ham til rette.» Matteus 18, 15. «Når din bror synder mot deg, da gå og tal ham til rette.» Ja, men skal jeg ikke bare tilgi ham da? Hvis en bror gjør noe vondt imot deg, skal du ikke bite det i deg? Jo, det kan nok hende, det kan han lene med hvis han gjør det. Du ikke skal svare. Men det står, når din bror synder mot deg, da går tar han til rette. Si fram det. Det er i hvert fall tre muligheter. Når noen gjør noe vondt mot deg, du kan hevne deg. Du kan slå tilbake, bli sint. La den vreden og sinne og kjødet bare få liksom styre. Du hevner deg, slår tilbake. Eller du kan ta og gjemme inn i deg og grave deg ned, og gå rundt sur og fornærma, såra. Det er det mest vanlige i våre sammenhenger. Ikke at vi slår tilbake og freser ut, og slår ned bødene våre. Men vi gjemmer det inn i oss, og så er vi skuffa og såra og fornærma. Tenk om du kunne leve i lyset med det på en måte og sette navn på det, og så kan vi snakke med den det gjelder. Det der du gjorde mot meg, det var vondt. Det var ikke godt, det var ikke rett. Der står det hvor mange ganger jeg skal tilgi broren min. Ikke 7 ganger, men 17 ganger 7. Efesene 4, 26 står det: «Legg derfor av løgnen, og tal sannhet hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer.» Og står det merkelig: «Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede.» I en annen bibel står det: «Når dere vredes, la synd ikke.» Ja, men er ikke den vreden synd i seg selv?
Nei, det finnes selv på noe. Det er noe sunt med det å kunne reagere. Reagere på urett. Reagere på det som gjør vondt. Takk og lov at du reagerer. Men det kan føre til hevn og vondskap. Eller det kan føre til fornærmelse og surhet. Men tenk om du kan leve i lyset med det framfor deg selv. Framfor dine medmennesker, framfor Gud. Det er ikke lett å vite om alt som er på en måte tas fram mot medmennesker. Sannheten frigjør. Lev i lyset. Noen ord til slutt om dette med mann og kvinne. Og så viktig det er at Gud har skapt deg til mann eller kvinne. Ja, men jeg føler meg ikke sånn. Jeg føler meg ikke som en ordentlig mann. Jeg føler meg ikke som en ordentlig kvinne. Tenk med dem som sliter med deg. Det må være vondt. Det må være vanskelig. Jeg føler meg ikke som en ordentlig mann. Jeg har følelser som trekkes imot mitt samme kjønn. Sånn er noe om det. Så vondt det må være. Og så vite djupt inni seg at dette er noe djupt unaturlig. Dette er ikke det jeg er skapt til. Dette er på tvers av Guds gode skaperordning. Jeg tror egentlig de aller fleste skal være i det. De vet at dette er noe som er ikke rett, ikke godt. Og så vondt må det være. En klok mann som har arbeidet mye med sjelesorg i møte med menn og kvinner som strever med homofile, lesbiske følelser, han heter Stein Solberg, han sier det at jeg kaller ingen mennesker homofiliske. Men han sier at jeg kaller de menn eller kvinner som strever med sånne følelser. Når en del mennesker som selv, veldig ivrig, vil kalle seg dette. De er sånn, de har alltid vært sånn, de skal være sånn. Men han sier at du er mann, du er kvinne, det er du skapt til. Men så er det ting som har blitt skjevt og vanskelig i en syndig verden. Men du skal bare tenke på hva du er skapt til å være. Og hva er det Jesus har frelst deg til å være? Han som har kjøpt deg fri for dine synder.

0: kveld skal vi lese en tekst fra Lukas 13.
1: Ja, nu vill jag åka till Östa, Lukas 13.
0: Ja.
1: Håller man att plocka kapitel.
0: Vi ska läsa från vers 23 och vers 24, två vers.
1: Ni låka kokte vers, kokte lukke garma, ni kokte lukke gjelja.
0: Lukas evangelium kapitel 13, 23-24. En sa da til ham, Herre, det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.
1: Måtte det måtte om det ikke sunne herre. Lekker sånn si. Herre var gode haut og kastan skjøttet. Det ikke sånn sikke de. Bare ikke to da lærte at han baskes også reikke med det siste skjøttet. Da skulle jeg ikke tenke om han ikke de skjøttet vigget siste bæsa, ja ei bæsa.

0: Nei, Jesus spukte dem.
1: At han sier at det er en åpen dør.
0: Og som selker eller rabbas også.
1: Hvem som vil kan komme. Og de skal så visst ikke bli støtt bort.
0: Jeg sier ikke at han ofte stod
1: og
0: høret.
1: Og ord som at Jesus.
0: Ja, da sa han at Jesus.
1: Er kommet for å søke og frelse.
0: Ofte han det ikke er best.
1: Dem som er fortapt.
0: Så gille lappen.
1: Og at der synden er stor.
0: Ja, ikke sånn til å legge stories.
1: Blir nåden enda større.
0: Skjønne er må vel ha stories.
1: Så kan vi begynne å lure på.
0: Det har du mye ikke gjort deg.
1: Står disse ordene i motsetning til hverandre?
0: Og da er det godeste å ha hvordan er det sånn i høytøy.
1: Og da tror jeg det er viktig.
0: Måte det ikke litt det her, Lars.
1: At vi slår fast.
0: At det min navn er den.
1: At det gjør de absolutt ikke.
0: At det er noen dager.
1: Når Jesus sier.
0: Og Jesus sier ikke.
1: Kom, for alt er ferdig.
0: Åh, dette er noe bålige arbeidsstående.
1: Så er alt ferdig.
0: Eller bålige arbeids.
1: Så jeg tror problemet ligger i et annet sted.
0: Nå må jeg ikke nette hva de svårt eller ære sies.
1: Det ligger i ordet kom.
0: Den leden sa han i spåret.
1: Det å komme til Jesus.
0: Og både Jesus lusse.
1: Til å ta imot frelsen.
0: Det var alltid hos det beste.
1: Kan være veldig vanskelig for oss mennesker.
0: Da sa jeg ikke lett til hun vattes og lopp må gjøre det.
1: Og i en lignelse så sier Jesus.
0: Ja, ofte verden så sier dette Jesus.
1: Kom, for alt er ferdig. Og så forklarer han hva himmelens rike er lik. Det er å ligne med en konge. Som gjorde i stand bryllup for sin sønn. Så gikk budet ut. At alt var ferdig. Måltidet var gjort i stand. Gjøkalven og gjøfe var slaktet. Alt var gjort i stand og klart for bryllup. Og så gikk budet ut til de innbudte. Kom. Men så var det akkurat det som var vanskelig for de som fikk innbydelsen. Det står rett og slett at det var noen som ikke brydde seg.
0: At det ikke måtte nå, men jeg bør å stemme i det.
1: De ville ikke komme til bryllupet.
0: Jeg sitter at den her jeg er bortid.
1: Og en annen lignelse som ligner litt på denne.
0: Jeg der har vært at hos min sola har startet den.
1: Så var de opptatt med alt annet.
0: Det leses bare å ære bare å lykke.
1: En hadde kjøpt seg en okse.
0: Og det var den vokse.
1: Og måtte prøve den.
0: Så da gikk det at jeg ikke kjøtt litt.
1: Og en annen hadde nettopp giftet seg.
0: Og der er det ikke noe etter land.
1: Og måtte være med konen sin.
0: Ja, da til jeg kom i det luften.
1: Og en tredje hadde kjøpt seg en åker.
0: Jeg går med litt velt
1: og
0: åsten.
1: Og måtte se til den og pleie den.
0: Ja, da til jeg kjøtt den.
1: De ville ikke høre.
0: Jeg sier at de gullet.
1: De hadde ikke tid.
0: Jeg sier nei ikke.
1: Til å komme til bryllupet.
0: Og at det her jeg er.
1: Og sånn kan det være når vi møter Jesu frelserkall.
0: Ja, nå har sagt det lekk om Jesus er best å jobbe godt som at jeg var ditt.
1: Vi har ikke tid.
0: Jeg lær til
1: det. Det er så mye annet som er så mye viktigere.
0: Og nå er det alle noe til her, Lars.
1: Kan vi ikke ta det senere?
0: Jeg kommer til å ha mange lyst til at han bare.
1: Kan vi ikke komme en annen gang?
0: Ikke sagt det er å ha det på ditt.
1: men da kan det være for sent.
0: Og
1: dørene stenges. Og i dag, med all den kunnskap og visdom vi har, med forskere som finner ut alt mulig, så er det et spørsmål vi aldri vil klare å komme til bunns i. Og gi svar på. Hvor blir det av vår sjel? Når kroppen vår er lagt i jorda. Når vi dør. Men Jesus har gitt oss svar på dette. Han er den eneste som har gitt oss et sikkert svar. Han er den eneste som har sagt oss noe trygt og sikkert. Om livet etter dette livet. Og viste oss veien over til det evige liv. Det er ingen forsker og ingen person på jorden som klarer å se lenger enn til graven. Men Jesus så forbi graven.
0: Ja.
1: Og far fortalte oss om livet på den andre siden. Der tårer aldri mer skal rinne. Og der døden ikke skal være mer. Og der det ikke er mer sorg. Og ingen farer. Der det er evig liv. Og en evig glede. Som vi aldri har sett maken til. Men så står Jesus fram og sier at denne porten inn til dette livet er trang. Og veien er smal. Og så får vi høre at mennesker leter. Og prøver å komme inn. Men det lykkes ikke. Og det er et forferdelig trist ord. Men så vil jeg stille et spørsmål. Hvilken dør er det som er trang? Er det den døra som Jesus åpnet for oss? Eller er det en annen dør Jesus snakker om i teksten vi leser? Er det flere dører? Vi må bare slå fast med en gang. At det Gud har gjort. Det Jesus har gjort. Det er ikke trangt. Det er stort nok for alle. Uansett hvor stor vår synd er. Og er det trangt at Jesus sier at vi kan komme og ta livets vann for ingenting? Er det trangt når den syndige tolleren går ned på kne og roper ut: Gud, vær meg synder nådig. Og gikk rettferdig bort. Eller når røveren på korset
0: Det que corría var rasante.
1: Sendte en liten tanke til Jesus.
0: Sa ti jortaka Jesusi.
1: Kom meg i hu, Jesus.
0: Måste de må.
1: Når du kommer inn i ditt rike.
0: Kolom bada to rika satt.
1: Og så fikk han være med rett inn i paradis.
0: Ja, det ber seg sånn lekk, jo nok velte paradisi.
1: Men spørsmålet står fortsatt for oss.
0: Måtte kanskje takke det mye.
1: Hvilken dør det som trang?
0: Makker også det alle mine paske.
1: Kan det være flere dører Jesus snakker om?
0: Lekvanka også man bør Jesus håpe.
1: For Jesus sier om seg selv.
0: Denne går Jesus selv, hva Jesus bør.
1: Jeg døren.
0: Månlem også.
1: Så må det kanskje være en annen dør.
0: Når det fortelle at den kanskje nobbe også vel.
1: Vi leser om i Lukas 13.
0: Vi lukker den Lukas kolben og blokker is.
1: Vi må skille mellom den døren.
0: Ja, vi følte her og ikke i huset, kanskje.
1: Da Jesus sier, jeg døren.
0: Og Jesus sier, hva målen også.
1: Og den vi leser om i vår tekst.
0: Ja, den var vi lukket min tøstes.
1: Strid for å komme inn gjennom den trange port.
0: Bare ikke på at ditt en baske sokser er ikke.
1: For selve frelsesverket.
0: Den er ikke best å gjøre mitt åttje i kjeltis.
1: Da Jesus sier at jeg døren.
0: Og Jesus sier at munnen også.
1: Er stor nok for alle.
0: Gjelder stor i snakk og boke.
1: Og alle de som kommer kan bli frelst.
0: Jeg boker sikkert på åtte sakte best å gjøre.
1: Men det å motta frelsen.
0: Måtte da at det var stavalt i første jobben.
1: Den delen at et menneske tar imot.
0: Den var håndsvalt av våsta.
1: At frelsen som Jesus har gjort ferdig på korset.
0: At det første jobben var gjøstle takken garv i sin råsende.
1: Blir ført over på menneske.
0: Vi fører over alt mye.
1: Den porten trang.
0: Ja, også eller paske.
1: Det kan være vanskelig.
0: Da sagt han levatis.
1: Det ikke trangt hos Gud, det han har gjort.
0: Hjelkel paske, mye lukte meg sånn ut, selker, takkan.
1: Men det trangt hos oss mennesker.
0: Måtte le paske min lukte og lukk munn.
1: Og hva det da som gjør porten så trang?
0: Ja, mye vi takker den åsen og basken.
1: Det imot vår egen natur.
0: Den min lånt å våste.
1: Og ta imot Jesus.
0: Den våste av alt det Jesus.
1: Da må vi legge fra oss.
0: Det vet vi ikke høyret.
1: Alt det som hjertet har så kjært.
0: Våta meg, hva må nå sakka rakist.
1: Og den synden som vi så glad i.
0: Ja, den sånn som jeg sa mye nå går ut.
1: Og legge det over på Jesus.
0: Det bytter at den Jesus fattelig.
1: Vi må fornekte oss selv.
0: Vi vet ikke bytterlig helt sammen.
1: For det ingenting vi kan gjøre selv.
0: Det er noe gjelder vi ikke meg, vi ikke sagt takket.
1: For å komme inn til himmelen.
0: På at ikke ikke alle meg.
1: Men vi må ståle 100%.
0: Når vi kan ikke 20% til å ditt annet.
1: På det Jesus har gjort.
0: Men Jesus lær takket.
1: Og det kan være vanskelig.
0: Ja, det kan sagt eller faktisk.
1: Vi vil så gjerne gjøre jobben selv.
0: Vi egne start og høyre parkotakket.
1: Og forbedre oss selv.
0: Jeg bor i min hjemmet.
1: Og så må vi legge til sides alt som vil hindre oss.
0: Ja, det bedre vi bytter høyre på om vi heter min.
1: Fra å komme til Jesus.
0: På at ikke ikke Jesus blod sa.
1: Og det kan være kostbart for et menneske.
0: Men det sa at jeg kan lekke det over så langt mye.
1: Så kan det være sånn.
0: Måtte det sa at jeg lekte noe.
1: At hvert menneske.
0: At det på Holmer, Holmer.
1: Kan kjenne på et behov.
0: Ta og dekke der på.
1: For å leve i samfunn med Gud.
0: Eller i min serve våre.
1: Men så begynner en kamp.
0: Måtte det skjønte det ikke så artig.
1: Mellom lysten til å leve med Gud.
0: den halid oss av ærlig himmelen.
1: Og vårt behov og lyst til å synde.
0: Ja, den min halid oss av halid i soddet ditt.
1: Kjærligheten til verden og synden.
0: Rakes måte meg i løp meg i soddet.
1: Frykten for andre mennesker.
0: Ja, ballo æra og løp meg inn.
1: Æresyke.
0: Gunnanger måte.
1: Og pengegriskhet.
0: Ja, hannes måte.
1: Og det kan gjøre at det kan bli en vond kamp.
0: Men at det ikke har påhatt det skjedde bakkjøsittesåte.
1: I vårt indre.
0: Min siste alt er sant.
1: Og så er det faktisk noen, det er noen som kommer så langt.
0: Eller jo, kan vi la bata noe kokas.
1: At nå vil jeg ta imot Jesus.
0: At det er tatt om Jesus har valgt hos dem.
1: Nå vil jeg ha hvile. Jeg vil komme til han som har tatt all min synd. Og så vil jeg gi han mitt ja. Men så kommer det samtidig et stort nei. Du må ikke bli en kristen. Ikke enda i hvert fall.
0: Ikke i vår sengel.
1: Hva vil mannen min si?
0: Meite må jeg si heikonserikket.
1: Hva vil konen min si?
0: Meite må jeg mi heikonserikket.
1: Hva vil vennene mine si?
0: Ne meite hoste på heikonserikket.
1: Hva vil arbeidskammeratene mine si?
0: Ne meite må bare gå inn mi heikonserikket.
1: Nei, dette orker jeg ikke.
0: Nei, jeg må gjøre det enkel viser oss.
1: Det er best jeg venter litt lenger.
0: Måne vårt stømmel vil ha.
1: Dette kan vi møte når vi skal ta imot Jesus.
0: Takk, Ari. Vi sa deg med deg om vi kan lage Jesus og vårt stømmel dit.
1: Eller så kan vi komme på en tanke til.
0: Tenk jeg sagt at vi la okta gjort det på dit.
1: Om jeg ble en kristen.
0: Just måne kjøtt en kristaradjen.
1: Så ville det ikke holde for meg.
0: Nei, jeg takker du alle sin munnen.
1: Jeg ville falle fra igjen.
0: Det
1: er ikke noe vits at jeg tar imot
0: Jesus. Og
1: sånn kan det være så mange ting. Som vil komme veien. For at vi skal ta imot
0: Jesus. Verden
1: og Satan vil ikke at mennesker skal bli frelst. Og ta imot nåden. Og dette er det som gjør porten så trang. Og som gjør det så vanskelig å komme inn. Som gjør at de som leter etter himmelen, de finner den ikke. For de prøver å finne en annen vei. Utenom Jesus.
0: Jesus haka.
1: Han som er den eneste veien.
0: Som går til en heine nå.
1: Og som har gjort i stand alt for oss.
0: Jeg vil ikke hvis den bor midt i det.
1: For det koster alt for mye.
0: Det er noe det makser per olo.
1: For et menneske.
0: Og ofte olo mye.
1: Og ta imot Jesus.
0: Valde hos deg Jesus.
1: Men så kan vi glemme det.
0: Mot det sagt i mye var jeg alt og ditt han.
1: At det vil koste enda mer.
0: At det makser vel av en på.
1: Og gå fortapt.
0: At det mannen lagt på jord meg.
1: Så skal vi lese et vers som står i Matteus 16.
0: Matteus, det var ikke jo vi skutte noen plåka kapittelis. Jeg går til ikke gjelda vers.
1: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
0: Det skal vi avgjøre det, så må vi. Jeg som vet det oppe meg inn med mutta vaha kahta su sielus. Tehe mai aiku onmos addi maksun su sielus autas.
1: Altså, om vi oppnår det alt i verden.
0: Tegna just me olai pohmajil miske.
1: Og fikk tak i all verdens skatter.
0: Ja, jo pohmajil mi hervaka.
1: Og fikk all berømmelse. Og oppnådde all suksess som var mulig for et menneske. Så vil ikke kunne måle seg. Med en rikdom. Og gave. Vi en dag skal få i himmelen. Det vi får gjennom det Jesus har gjort. Og i tillegg så går vi en fortapelse i møte. Og så kan det være noen mennesker som trøster seg med dette her. At vi blir nok frelst alle til slutt.
0: At det vi ikke lopas best å jobbe på akkurat.
1: Så hvorfor skal vi ta imot Jesus?
0: Når man er ikke lager Jesus av alt hos dem.
1: Men så sier Bibelen klart og tydelig.
0: Måtte det til lager Bibelen til lager sitt.
1: Det er ikke frelse i noen annen.
0: At det ikke har noe best å jobbe i mastige æren.
1: Eller noe annet sted.
0: Det ikke makke gjøre på ekkis.
1: Enn hos Jesus.
0: Det er Jesus lukte. Gjøre for Jesus lukte.
1: Og i det Jesus har gjort.
0: Jeg lammer Jesus til takken.
1: Så kan døra bli trang på denne måten.
0: Nå også kan sagt eller baske i denne lagen.
1: At det er synd i livet som ikke vi vil komme med.
0: Ja, eller høyt ut. Sikkert ikke har jeg tatt å bo dit.
1: Det er synd vi ikke vil gi fra oss.
0: Det er sånn som jeg med ikke er hatt i halvdammet.
1: Og som ikke blir gjort opp.
0: Ja, men ikke lykke jo.
1: For et bibelvers som sier det sånn.
0: Bibelverset til akkurat denne lagen.
1: Dersom vi bekjenner våre synder.
0: Just mitt åndest i min sott og dammet.
1: Er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene. Og renser oss fra all urettferdighet. Så kan dette ordet dersom. Også gjøre porten trang. Det er syndige livet vi ikke vil gi slipp på.
0: Det er så dominerlig hvis meg mer tatt og løytet.
1: Som vi ikke vil innrømme er synd.
0: Meg mer eikol med i telesotto.
1: Som vi vil holde fast ved.
0: Meg mer, nå taler jeg ikke da, nei.
1: Som vi ønsker å kose oss og liksom dvele med.
0: Tenke, men vi har litt han er litt.
1: Og Jesus møtte en slik dame.
0: Ja, Jesus tenkte de dager nissene.
1: Ved en brønn.
0: Og ofte gav og kattis.
1: Som bar på synd.
0: Med godt i sottos.
1: Som hun ville gjemme og ikke ville fortelle.
0: Men som godt i, ja da, til kjøkket de ikke gav og møte litt.
1: Og som hun skammet seg over.
0: Ja, men det er ikke sånn her på natten.
1: Og i møte med Jesus.
0: Ja, det var det din Jesus sin.
1: Så fikk Jesus dette. Denne synden fram i lyset.
0: Det var ikke Jesus da han satt og åt en buktid.
1: Han satte fingeren på noe som var vondt.
0: Som ble ikke svårt med seg og gala med liv bachtjam.
1: Men når han fikk det fram i lyset.
0: Måtte ikke sånn at hun ble åt i.
1: Og hun fikk bekjenne hva hun hadde gjort.
0: Ja, som ble sitt dårligst i meg sånne dagen.
1: Så var det som om det ble dag, fra natt til dag.
0: Det er det ikke å... Ikke har sett deg på heimen.
1: Hun ble helt forandret.
0: Sånn eit på srev deg.
1: Hun sprang ut i landsbyen.
0: Som veget dere gillet, Jim.
1: I møte med dem hun var redd for.
0: Det var den dyrte sykdomkeiken som balai.
1: Og fortalte dem om Jesus.
0: Jeg måtte lise ikke Jesus spørre.
1: Og hvem han var.
0: Jeg gis alle.
1: Det vonde livet fikk komme fram.
0: De ville bare ærlig misbære seg av den båten.
1: Og det var ubeskrivelig godt for denne damen.
0: Men det er noe telke med, da bor det der nissen og lukk meg.
1: Og derfor er det så utrolig viktig.
0: Det innelegger noe til, Halas.
1: At vi får vår sak i orden med Gud.
0: At det mine er skyldig orden, ikke si, Milin.
1: Vi må gi oss over til ham.
0: Vi hørte volde han i sonen.
1: Koste hva det koste vil.
0: Max og stål meg, Max.
1: For vi har så mye... Vi har så mye å miste.
0: Det er noe å miste noe aller massivt.
1: Og så utrolig mye å få i gave.
0: Ja, nå taler ikke mer på noe å ha jo hatt alt det.
1: Og så er det sånn.
0: Jeg er det denne lagen.
1: At det er ingenting som er for stort.
0: At det er ikke mye bare store.
1: Ingen synd som er for grov.
0: Jeg er ikke så dårlig noe råvis.
1: Og for stor, på en måte.
0: Vi har noe stories av dagen.
1: Til at det Jesus har gjort.
0: Den ekte med Jesus til dagen.
1: Ikke kan rense det.
0: At det har satt bort i stedet.
1: For denne damen.
0: Den er god han er så.
1: Hun hadde levd i hor.
0: Hun er ellen forra vår siste.
1: Og stjålet menn fra andre koner.
0: Jeg ripper en ære i Emilien.
1: Men frelsen var stor nok for henne også.
0: Måtte beste gjøre med det store sønne med det.
1: Bare hun kom til ham.
0: Og så bare på at det sol hos ham.
1: Så kunne han Jesus berge henne.
0: Det er Jesus der du gatt jo så.
1: Og nå skal vi høre på noen ord som kommer fra Gud.
0: Ja, det er mye kult og litt morten sa han i meg på åtte hyggmiddels.
1: Og som er gitt til oss.
0: Jeg mener at det jobber mye hjem.
1: Den som kommer,
0: som går tilbake,
1: skal slett ikke bli støtt bort.
0: Ikke kan jeg ikke når det står og holde oss.
1: Kom til meg.
0: Båte mål oss.
1: Alle som strever.
0: Båte ikke rett og bøttet.
1: Og har tungt å bære.
0: Jeg lær å lukke dem oss.
1: Og jeg vil gi dere hvile.
0: Jeg må ikke kunne stikke i vannet oss.
1: Kom og kjøp.
0: Båte jeg åstet.
1: Uten penger.
0: Alma rådhaka.
1: Og uten betaling.
0: Alma mausohaka.
1: Og her møter vi de ordene.
0: Ja, da smitt jeg hva dette er sannet.
1: Den som vil.
0: Som går til dato.
1: Den som kommer.
0: Takk i båten.
1: Det står ikke noe om at vi må forbedre oss selv.
0: Jeg tror ikke det er noe vi kan lage helt sammen på det ditt.
1: Og dette er ord som lyder fra Jesus.
0: Ja, da er dette sann i meg kjøk Jesus.
1: Gud er den som gir.
0: Jeg vil da vi hadde.
1: Og som har gjort alt ferdig.
0: Jeg vil bøke arbeidsten.
1: Men det er vi som kommer.
0: Mot alle vi må bøte.
1: Og hvis vi ikke kommer til Jesus.
0: Jeg er just med på det Jesus låsa.
1: Når vi møter hans frelsesrop.
0: Kom i det. Det er vi de så beste jo med Tjoravata.
1: Så får vi ingenting.
0: Ja, men det er ikke meg, ikke.
1: Og dette er det som er betydningen, tror jeg.
0: Ja, det er at det er ikke maus eller småmi eller sånn.
1: Bak ordet, strid for å komme inn gjennom den trange dør.
0: Da sa han ikke åken, bakker jeg ikke på at ikke en baske sokser jeg ikke sier.
1: Det å komme seg inn gjennom døra og inn til Jesus.
0: At båten kan også ikke si seg i Jesus blåsa.
1: Kan være så vanskelig.
0: Satt eller noe vattis.
1: Men det frelsesverket Gud har gjort.
0: Måte det beste jo vi tog ikke med hyggmille dagen.
1: Det er stort nok for alle.
0: Det er noe stor i språket hjem.
1: Og hvem som helst.
0: Jeg vet ikke hva jeg sa.
1: Det er en dør som står åpen for alle.
0: Det lukter også mille rabba språket hjem.
1: Men mennesker kan ha så vanskelig med å ta imot.
0: Og da har også det noe vært i svårt av oss da, hva er det ikke?
1: Guds frelsesverk er stort nok for absolutt alle.
0: Jeg vil ha best å gjøre mitt dødt til å stå i båket hjem.
1: Men det kan være så trangt hos oss mennesker. At vi ikke klarer å ta imot og si ja.
0: At det mener at hva alltid hoste jeg med dit, altså.
1: Til Guds nåde og hans løfter.
0: I mine armer jeg så loppet og sier det.
1: Og når vi leser videre i teksten.
0: Jeg kan da vite seg noe at han tørste inn.
1: I Lukas 13.
0: Den Lukas kolmen opplogges.
1: Fra vers 25.
0: Den vite kolmen lukket verset.
1: Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, Jeg sier dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
0: Goda, Louise, lebajas, lichken, jale ose gitta tahpan, jadi shadda bete, tjordju holku bete, jakolku tihousa ja telkit. Herra, herra, rabas mikidi, te som vasti ja telkka tikidi, imun tautadiin, kosti pohti pehtet. Te riemma pehtet tii telkit, mi poraimme ja jukaimme tuu tjanmi outas, ja don ohpa ihmin palkai alde, ja son telkka. Mon tähkän tikkidi, immun tauttadiin kosti pohti pehtet. Vulki herre muluhti, di puhka, kuude parka pehti vanhuskis mehtu vuoda ala. Te kalkale chirrun, ja pani kihjan kodi, oatju pehti hoitni Abraham, ja Issa ja Jaakob, ja puh profeita hikmil riihka siste. Muhto, ensinnäkin, olko pelle nolta stuvan.
1: Här står det att det var någon som stod utanför och banket.
0: Där står det att muhtan är lika olko pelle jag går olko hekken.
1: Och väl in när det var för sent.
0: Jag dachte på att det sista veckolig människan den.
1: För sannheten är den.
0: Den är gått åt och åt eller något.
1: Att vem är det som icke vill in?
0: At det gjelder vi i ekse sisa.
1: Den dagen portene stenges.
0: Den beg vi også kokkjø jobben.
1: Da vil alle inn dit.
0: Den har litt påkattokko.
1: Og så sier disse menneskene.
0: Gjelder seg ikke ta hold opp mot.
1: Vi åt og drakk for dine øyne.
0: Vi bare med jokene to kjønn vi åttes.
1: Og du lærte på våre gater.
0: Gjelder han åpå i.
1: Det er som de sier dette.
0: Det er det hva de sier, han.
1: Vi hørte jo på ditt ord.
0: Vi er gulig med hva du sa, han.
1: Vi gikk i kirke.
0: Men jeg er ikke råkos.
1: Og vi var på bedhuset.
0: Jeg er med råkos, Jesus.
1: Vi hørte på forkynnelse.
0: Vi er gulig med sarnit.
1: Og vi har hørt det at du døde for våre synder.
0: Ja, vi er gulig med ton ja, men min sutt ut i det.
1: Og tok all vår straff.
0: Jeg valgte på min rankast og sa.
1: Og at du døde for oss på korset.
0: Ja, til den hjemme min åktes røsselte.
1: Men så kommer svaret fra Gud.
0: Det borte var sted hos Emilis.
1: Hvorfor tok du da ikke imot?
0: Når mannen den i valgte han vorste.
1: Når du møtte dette budskapet i livet.
0: Går den David ikke han sa han i duellimis.
1: Når du fikk kalle om å ta imot frelsen. Når Gud sa at du måtte vende om. Når Gud kom og fortalte deg om sin kjærlighet. Om alt han hadde gjort for deg. Hvorfor tok du ikke imot? Hvorfor ville ikke du komme til Jesus?
0: Mannen og nittaten Jesus lå seg bort dit.
1: Og da kommer det naturlig et spørsmål til. Hvordan kan jeg ta imot Jesus? Hvordan kan jeg bli frelst? For jeg tviler jo sånn. Alt er så håpløst med meg. Jeg faller så ofte i synd. Og av og til klarer jeg ikke å tro. Så kjenner jeg på at min synd er så stor. Og føler ikke at jeg kan bli frelst. Eller at jeg er frelst. Og da vil jeg bare stille dette spørsmålet. Hva gjorde Gud da han gav oss Kristus? Hva gjorde Kristus da han gikk til Golgata og døde der? Var det ikke våre synder han tok? Og alt det vi kjenner av synd, og ikke er som det skal være. Var det ikke derfor Jesus kom? Var det ikke derfor Gud sendte
0: Jesus?
1: Og det var ingenting vi gjorde. Det var bare Gud og
0: Jesus.
1: Han tok vårt skyldbrev.
0: Så valgte de min velgreve.
1: Og naglet det til korset.
0: Gjennomlittan rosa morri.
1: Og så er det et vers i Jesaja kapittel 1.
0: Gjelle åkta verset Jesajas første kapittelis.
1: Og vers 18.
0: Gjelle gaten opplokka verset.
1: Kom! Og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli som hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
0: Både jeg mann og mi og den herre, velka sånn, just ved din sott og kelet, nå står at det går purpur. Det kan ikke ta passe jo å velge din, jeg skjønner at det går mot den. Vet ikke å si det er noe råksøret, det går skarlagen. Mohammed kan ikke si skjønner at velge din, det går ullo.
1: Og her møter vi det samme igjen.
0: Ja, da smitter jeg jo fast enn den samme.
1: Kom, la oss gå rette med hverandre.
0: Hvor er det jo mann og tar far og lager?
1: Kom.
0: Både.
1: Om dere synder er som purpur.
0: Just din sottol er noe råksa deg på purpur.
1: Så skal det bli hvite som ull.
0: Det kan ikke ta vilk og ditt ikke ull.
1: Det var en gang en maler.
0: Det blir ofte ikke doktor maler.
1: Som fortalte om fargen purpur.
0: Vi må ytterligere en farge purpurbilder.
1: Og han ville bruke det som grunning.
0: Det som dette er nærmere hovedmalen.
1: Som en grunnfarge i et bilde.
0: Det går hovedene ofte går i.
1: Så han la på et tynt lag til å begynne med.
0: Ja, så ber jeg ikke rasi akkos.
1: Så skulle han legge nye farger oppå purpurfargen.
0: Måtte det ikke som bytte hovede farget enn purpurfargene.
1: Men problemet var.
0: Måtte det vært i svårtelig.
1: At denne purpurfargen den slo igjennom.
0: At denne purpurfargen både gikk ikke bare i kjøla.
1: Og han prøvde å legge på mer og mer farge.
0: Jeg som gærkjelig bytte hjemme og gjør hjemme på farger.
1: Men purpurfargen slo fortsatt igjennom.
0: At denne purpurfargen kan både i kjøla.
1: Han la til og med på svart.
0: Så gærkjelig kjøpte de malet.
1: Og likevel slo purpurfargen igjennom.
0: Og han var ikke både i denne farger kjøla.
1: Så det er en utrolig kraftig farge vi snakker om her.
0: Når vi håper ofte farger med seg og lov,
1: Og så står det at den skal bli som den hvite ull. Om synden er så sterk at vi har ingen råd. Så står det at Gud skal rense det.
0: Det gjør jo at det vil gå ikke bort i stedet.
1: Og det blir som den hvite ull.
0: Jeg har skjønt at nå vil ikke det gå ull.
1: Og det kan være uforståelig for oss mennesker.
0: Nei, det er alltid mørkt, og det er mye å holde på igjen.
1: Men så kan vi tenke sånn.
0: Måtte det sagt vi gjort det sine.
1: Ja, det er kanskje rett og sant det.
0: Det sa ikke det rett og gjort det.
1: Og det Gud har gjort.
0: Det må jeg ville takke han.
1: Men det er ikke rett med meg.
0: Må hele etter mot å spørre.
1: Jeg får ikke til å tro.
0: I mun hjerte kan det også ta seg.
1: Og her er det vi gjør. Noe som er feil.
0: Jeg takker mye takk og gjør det vi lærer noe best og mye.
1: Det er nettopp her vi gjør feil.
0: Just det takker mye takk og feil.
1: Vi ser på oss selv.
0: Vi ikke hører med hele.
1: Når vi egentlig skal se bort fra oss.
0: Vekk om ikke at du ikke med meg sier ikke kjøtt.
1: Og i stedet se på Jesus.
0: Ja, da sier jeg ikke kjøtt Jesus, Anna.
1: Og gi oss over til ham.
0: Ja, de har ikke med så halvt
1: vi. Og vi skal satse på det Jesus har gjort.
0: Du skal ikke tenne rette med Jesus til dagen.
1: Og at det er nok.
0: Ja, da er det dårlig vei.
1: Det holder.
0: Takk alt og alle.
1: Uansett hva vi har gjort.
0: Vekk om meg til mine takken.
1: Så skal det bli som en hvite ull.
0: Det kan ikke ha skjedd noe vi har lagt inn på ull.
1: Og det er ikke snakk om hva vi har gjort.
0: Ikke lage skjønner han bedre meg mine takken.
1: Og at vi må forbedre oss for å komme til Jesus.
0: At det er mye sagt på å rydde på at den dyrte Jesus til oss.
1: Nei, vi skal få komme til Jesus akkurat som vi er.
0: Nei, vi har ikke lagt på at Jesus til oss har just det noe vi lærte.
1: Og vi skal få tro at vi er frelst.
0: Ja, men jeg skal oppe oss gå av mine beste jorden.
1: Og vi skal få tro at vi er Guds barn.
0: Ja, men jeg skal oppe oss gå av mine himmel barn.
1: Ikke fordi at vi føler det sånn.
0: Jeg skal lette mitt ordet han inn.
1: Eller fordi vi klarer å gjøre opp med vår egen synd.
0: Tenk at mine akademier kommer sutt og rakkjøtt.
1: At vi klarer å forbedre oss.
0: At det blir satt på i det hele tatt.
1: Men fordi Jesus har gjort det sånn.
0: Måtte han, ikke gå Jesus til noe takke mye.
1: Han har gjort oss til Guds barn.
0: Sånne takke mine, mine mannen.
1: Han har frelst oss.
0: Sånn er beste min.
1: Og vi skal få stole på Jesus.
0: Ja, vi kan ikke låte Jesus alle.
1: Og det han har gjort.
0: Gi dem meg sånne takke.
1: For så har Gud elsket verden.
0: Det er noe nålig mirakeligste meien min.
1: At han gav sin sønn den enbårne.
0: At sånn satt de så ei når jeg gav ham barnis.
1: For at hver den som tror på ham.
0: Nå at de jo ikke har skutt og skutt så alle.
1: Ikke skal fortapes.
0: Ikke har ikke lagt på jo meg mannet.
1: Men ha evig liv.
0: Mot å ha jo ikke allers el i meg.
1: Og så står Jesus fram.
0: Gjelder George og Jesus orden.
1: Og så sier han.
0: Gjelder tjelka sånn.
1: Se, alt er ferdig.
0: Kjertja på legarvistoen.
1: Kom til bryllupet.
0: Åh, det her er jeg.
1: Og vi vil lese et vers fra Romerne 10.
0: Men da du lukker ofte verset, Romerne 10 lukker kapittelis.
1: Og vers 21.
0: Ja, det er den... Lager kapitel, sier godt til å gi oss.
1: Men til Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.
0: Måtte Israel birra delka sånn, må gæt gå til må gæle i dem gæt og spei vi eppe gulolos i vøste hakolos ala må gæ.
1: Jeg synes dette er så flott et vers.
0: Må melles det noe kjapt i stavverset.
1: Her møter vi en Gud.
0: Da skriver de mye ofte i nyttmiljøen.
1: Som rekker sin hånd ut.
0: Vi kan ikke så gjerne oss orkos.
1: Til de som ikke vil komme.
0: Sikke ikke helt art og båt dit.
1: Og som er ulydig.
0: Jeg må heller hjelpe her mitt.
1: Og som ikke vil ha noe med Gud å gjøre.
0: Jeg kan ha tatt det, men jeg må ikke ta det.
1: Og som spotter Gud.
0: Jeg vil visse her i, Milam.
1: Men likevel.
0: Mohammedkin.
1: Så står Gud med utrekte hender.
0: Keiko har sånn gjerde i det solkos.
1: Midt blant dem som ikke vil ha noe med han å gjøre.
0: Gasko sin gaskas gjerde tatt og sunne meitikken.
1: De som kanskje ikke hadde fortjent hans kjærlighet.
0: Sikke, jeg sa ikke galanser, sånn så rakis for dem.
1: Men han står der midt iblant oss.
0: Måtte sånn du ikke ikke gasko sin lukte.
1: Og står med åpne armer.
0: Jeg har bare skjedd ikke.
1: Og vi kan ta imot Jesus.
0: Ja, vi satt først av alt i Jesus.
1: Fordi at han kom til oss først.
0: Det er noe som bor i midlås av alt oss.
1: Det var han som ville ha oss.
0: Det er liksom gode dato i min.
1: Som sine egne.
0: Det går i oss.
1: Og så får vi dette helt ufortjent.
0: Jeg er det å ikke mynda meg med ansasjon.
1: Og uten å ha spurt om det.
0: Ikke det høyte gjerren.
1: Og i Jesaja 65 så sier, står det sånn. Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til hedningefolk, som ikke var kalt til mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen bedte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på vei, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Til et folk som stadig krenker meg, rett opp i ansiktet, som offrer i hagene og brenner røkelse på taglesteinene.
0: Må lekken gjerrem! Mot oss sitte i det, gode ei gjerrem. Må lekken kaunen mot oss sitte i det, gode ei ofta må. Måndre lekken bakken lars alt mogi, mi ilem godt og jobben må namein. Gertja das mon lem, gertja das mon lem. Man geikko timmo gedeitam gedjos beivi, vuste hakolas alamoki. Mi vatjultam geinu melde, mi ile hurre, su edjos juratakin melde. Tam alamoki, mi mora tuhta mu, aihto mu, muoduitam autas alelassi. Mi afarusha. Kilvakartti siste ja puolta suovasit tila kekki alte.
1: Här kommer han till ett Israel och ett hedningefolk.
0: Taas pohta sun Israel ja pahkinles alkuhlusa.
1: Men idag är det oss han kommer till.
0: Och det är när han pohta som millusa.
1: Det är för oss han ställer sig fram.
0: Eller min ord i sån tjortjösta.
1: Jeg vil ha deg.
0: Mon hali dyrtjen då.
1: Og for en Gud vi har.
0: Namakkar i mildette misle.
1: Som vil komme inn i mitt liv.
0: Mi tahto bati mo eli masisa.
1: Og som vil komme til oss.
0: Ja mi tahto minlosa bati.
1: Uansett hva vi har gjort.
0: Vekko maita ledger mi tahkan.
1: Uansett hva vi har gjort imot Gud.
0: Vekko maita mille tahkan i mille vuestam.
1: Så står Gud midt iblant oss.
0: Det gjør du ikke min gask og min gaskas.
1: Og sier.
0: Ja, delta.
1: Se, her er jeg.
0: Gjertja damon lem.
1: Her er jeg.
0: Da lemon.
1: Og jeg vil ha deg.
0: Jeg må ta ton du.
1: Kom.
0: Både.
1: For alt er ferdig.
0: Det er noe både garv i stoven.
1: For det er en sang jeg synes er så flott. Som jeg vil lese for dere.
0: Det lukter sæla, men vi gjør noe kjapa, men hun har tatt å lukke tikkje.
1: Helt til slutt.
0: Lukke lukket.
1: Og jeg synes det er så fint måten.
0: Det har hun noe kjapa hvis mine lager ikke borte av den.
1: Salmisten skriver.
0: Noe sæla på kjalli kjalla.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se på din sønn, o Gud.
0: Gertja du barna hala ikmil.
1: Se på hans sår.
0: Gertje så habit.
1: Og se på meg.
0: Jeg gertje mange.
1: I det han har gjort.
0: På meg sånne dagen.
1: Min bedre. Min bedre.
0: Hvor er veldig.
1: Eller dårligere stund.
0: Begge her jo veldig.
1: Er det samme for deg?
0: Eller også det samme dunje.
1: For hver en stund.
0: Denne går jo ikke bort oss.
1: Jeg syndig er.
0: Kommer en sånn.
1: Og Gud, se ei på meg.
0: Og jeg vil allergere til mo alle.
1: Se ikke på meg.
0: Allergere til mo alle.
1: Se på din sønn.
0: Gertje du barna hala.
1: Se på hans nådepakt.
0: Gertje så er mor lyktøy.
1: Og lær du meg.
0: Jeg åpner munnen.
1: Og se meg ren.
0: At det er gertje mor. Det er en i mor bort i sin.
1: I sønnens bryllupsdrakt.
0: Den barni heter bygde sin siste.
1: Han er min fred.
0: Sønne morafi.
1: Min salighet.
0: Moau tukas vata.
1: Mitt alt jeg har i ham.
0: Åh, min mosles unna.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gertje måla.
1: Se på din sønn.
0: Gertje du barna hala.
1: Som dekker all min skam.
0: Mi kokja på mo hepa da.
1: I ham jeg er.
0: Så lukte mon len.
1: Nå hvit og ren.
0: Dalp. Bortis, ja.
1: Hvor sort og syndig.
0: Man står i stedet ikke sånt, du.
1: Jeg selv er.
0: Mon Eslen.
1: I ham er jeg.
0: Så lukter den køykebånd.
1: God og from.
0: Hvor er jeg råkket.
1: Og hellig jo alt her.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi du den levende imellom oss. Og vi takker deg at livet har makt over døden, og at du alltid fortsetter når vi andre går i stå. Gør oss avhengige av deg, Jesus. Amen. 1. Peter 3. De også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for at han kunne føre oss hen til Gud, han som led døden i kødet, men blev levende gjort i ånden. Og Hebreerbrevet 2:14. Efter de da børnene delaktige i blod og kød, blev også han i lige måde delaktig deri, for at han ved døden kunne gøre den magtesløs, som har dødens vælde, der djævelen, og befri alle dem, som på grund af dødsfrygt var under trældom al deres livstid. Til det jo ikke engle, han tager sig af, men Abrahams sæd tager han sig af. Derfor måtte han blive sine brødre lig i alle ting, for at han kunne blive en barmhjertig og trofast ypperste præst over for Gud til at sone folkets synder. Og i det han har lidt, kan han som den, der selv er fristet, komme dem til hjælp, som fristes. Amen. Emnet er Satans nederlag. Vi har mødtes på mange måder, at Satan er en person. Og jeg går ud fra, at vi har råd til at lægge noget ind i den tanke. Han er ikke uansvarlig. Han er en person. Og jeg har lyst til i denne forbindelse at sige, at som Gud er en person, ingen kan røre ved, har han skabt mennesker i sit billede som personer, og Satan arbejder mellem os som en person. Det er ikke lidt. Det er ikke alle, der vil anerkende ham som person og som nærværende her. Det kommer ikke sagen ved. Han er det alligevel. Men han er fjernet fra Gud, og han skal opleve det endnu værre. Han er midlertidigt denne verdens hersker, midlertidigt.

ejendommelige møde med Jesus, så langt vi kender det, var, at Jesus af ånden blev ført i ørkenen for at fristes af djævelen. Det er en meget mærkelig situation. Men siden var Jesu tjeneste hele tiden præget af den spænding, at han skulle blive Satans overvinder. Vi har læst det, og han bliver hans overvinder på alle felter. Men det er en kosmisk strid. En strid med ånd i. Det er mørkets fyrste, det er kosmisk, der møder det evige ord fra Gud. Det er i sit indhold kosmisk. Vi lodder ikke, hvem og hvad Jesus er, men han er noget andet, end vi er. Og så sagde Gud til Adam, der skal være fjendskab, 1. Mosebog 3:15, imellem kvindens sæd og din sæd. Dermed er jomfrufødslen ført ind i kampen med Satan. Og stakkels dem, som har råd til at sige, at man kan udmærket drive kristendom uden at anerkende jomfrufødslen. Man kan ikke det. Jeg blev meget taknemmelig, da jeg som studerende arbejdede med bladlus. Det er der jo mange, der gør, og særlig mange kvinder, der har med sådan noget at gøre. Men da jeg så fik under studierne opdaget, at bladlusene har jomfrufødsel, føder børn uden befrugtning, så sagde jeg til mig selv, det eksisterer altså. Og det er bare naivitet, om man siger, at Jesus ikke kunne komme til os på den måde. Det er Guds sæd. Guds sæd. Og slangens sæd, som kæmper. Og så kan du lægge i det du vil. Adam mødte Satan i paradiset. Og vi er der nogen på denne skole, som regner med, at dette er reelt. Så kan man forklare det, man vil. Og Jesus mødte Satan i en ørken og under svær sult. Den første Adam faldt, men han havde mad nok, og han havde rige omgivelser. Den anden Adam vandt, og han var fattig og havde intet, men han vandt. Og kort og enkelt, da kampen var kæmpet, forlod Satan Jesus dengang. Og alligevel, det jødiske folk er trods dette i Satans vold. Og Jesus sagde om dem, I har djævelen til far. Til dem Gud udvalgte, I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad han lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. Der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han af sig selv. Han er løgnens far, Johannes 8:44.

Og det var en hård dom. Det var over farisæerne og Satan. Israels skriftlærde kunne intet se af Jesu herlighed. Den var lukket for dem. 2. Korinther 4:3-4, der står, I må godt se efter, evangeliet er tildækket for dem, som fortabes. Det er et forfærdeligt ord. For de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Hvor er det fattigt for alle jer, som sidder her som ufrelste? I har ikke øjne at se med. Blændede og blindede, mørkets børn, den skam for jer, så mange gange evangeliet har været forkyldt for jer, at I skal sidde her og være blinde. Israel fik betroet Guds ord, Romerbrevet 3:1-2, og alligevel var de blinde. Og Jesus fødtes imellem dem som Guds ord, og alligevel var de blinde. Så blinde var de, at de kun ønskede at få dræbt Jesus. Så blinde. Han, som gjorde vel imod sultne, syge, sorgfulde, ængstelige og spedalske, han skulle dø, og Satan æggede til had for at få ham dræbt. Du skal passe på, at du ikke kommer på lige linje med ham. Det er et ocean af had, som skal væltes ind over Jesus. Og Jesus forstod det, og han sagde, I har djævelen til far. Derfor handler I sådan. Hvad han har lyst til, det gør I. Og Satan ville befri dem for Jesus. Ikke kunne han vide, han ved jo alligevel ikke så meget, når det kommer til stykket. Ikke kunne han vide, at det blev hans eget nederlag. Som om det skulle være sejren at få Jesus på et kors. Men Jesus sagde, dette er eders time og mørkets magt. Og så døde Jesus for os alle og vandt. Det næste, vi vil gerne se Golgata som Jesus så på det, Golgata. Fra den 6. time til den 9. time var der et tæt mørke over hele landet. Det er ikke noget specielt naturfænomen, men det er en kosmisk gave til verden. Et tæt mørke over hele landet. Fra dette mørke havde Jesus tilsyn med sine venner. Han kendte Peter, da han svigtede, og han trøstede sin mor, da hun var alene, og han kunne hjælpe i den sidste stund. Han havde alt i sin hånd, og endda med korsfæstede arme var han verdens forsoner. Hvordan det? Med ham opfyldes skriften.
den er mærkelig. I hans ord, det er fuldbragt, skete der noget til evigt gode for hele verden og til evigt nederlag for Satan. Det var ikke noget, Jesus blev færdig med, men det var noget, som blev færdigt over for Gud, for os alle, og til evig nederlag for Satan. Dette er Satans nederlag. Høvedsmanden sagde sandheden, dette er Guds søn. Hvad skete der da med Satan, siden det er hans nederlag? For det første, Jesus stod i vort sted i det store Golgata opgør. Før vi forstod nogen ting af det, havde Gud betroet ham al vor synd. Og Satan kunne ikke røre ved det. Gud betroede ham al vor synd. Den skyld, som lå på os alle, Esajas 53:6, lod Gud falde på ham. Fold dine hænder og sig tak. Og derfor stod han der for at handle på vore vegne med vor skyld. Selv var han uden synd. Gud gjorde ham til synd for os. Og Satan triumferede, for nu skulle han vinde Josemænd. Det andet er, at Kristus udslettede den håndskrift, som var os imod. I Kolossenserbrevet står det, han udslettede den håndskrift, som var os imod, og det betyder, at hans død er forsoning, udslettelse af den skyld, som faderen lod falde på ham. Kort og enkelt, han er der på et kors, bærende alle vore synder. Altså vore synder. Satan er ikke med. Det er os, der skal købes til Gud. Det er ikke engle. Det er mennesker. Og det er nok værd at tænke på. Og vores anklager, Satan, han kunne ikke pege på, at Guds vilje ikke længere var opfyldt, for den var fyldt i Kristus Jesus, Guds hellige vilje. Det du skyldte, han opfyldte, som er din retfærdighed. Og han udslettede den håndskrift, som var os imod. Han strøg den ud, tog den væk, og der er ingen, som mere kan sige, hvad du skyldte. Han har ordnet det. Det er fjernet for Guds åsyn. Han døde, og der slettede han håndskriften ud. Den håndskrift, som er os imod, Satan fik ikke part i det. Han mistede sit bytte, Satan. Det ord er fuldkomment. Men du må tro det, og du kan høre, hvad jeg siger. Det er også troværdigt. Det er troværdigt, og du må tro det, ellers bliver du ikke frelst, trods hans forunderlige frelse.
det er troværdig tale. Og jeg vil gerne have det sagt. Der skal ikke gerne lyde utroværdig tale fra dette sted. Men det skal være sådan, at man kan sidde på bænken her og blive frelst af det ord, som bliver forkyndt. Og der er mange af jer her, som hellere end gerne ville række hånden op og sige, vil I bede for mig, for jeg vil gerne frelses og have afgjort klarhed i mit forhold til Gud. Der er mange, der vil række arme op her. Jeg ved det altså. Men jeg tror ikke, det er helt skik. Jeg ved det ikke. Men det er skik her, at mennesker sidder stille og lytter og siger, det tager jeg imod med tak. Sådan frelses man. Og for det tredje, han døde som en retfærdig for uretfærdige. Vi læste det i 1. Peter 3. Han døde som en uskyldig for skyldige. Han døde som en levende for de dødsdømte, for alle dem, som ved den levende lov skal dømmes til døden. For dem døde han. En levende frelser, som ved sin død skal frikøbt alle dem, som ved loven skal dømmes til døden. Vi er noget småtteri, men han er en guddommelig forløser. Hans død er verdens dødsdag, men det er også livet. Og der har været talt her om 2. Korinther 5, 14, at én døde for alle og alle i én. Du aner ikke, hvor dybt det stikker, når Rosinius skriver det i flere vers i nummer 18. Én døde for alle og alle i én. Kan du få fat i det selv, så kan du også hvile dig i hans retfærdige frelse af dig. Det er det store opgør, der hører menneskeslægten til, du skal dø døden. Han døde for os. Det er et forhold til Gud, som er brudt. Og dit forhold til Gud er brudt. Det er ens for os alle over hele salen. Men det er bragt i orden af Jesus. Alene og fuldstændigt, det er fuldbragt. Og så stod Jesus op af graven og blev kraftelig bevist som Guds søn. Romerbrevet 1:4. Kraftigt bevist at være Guds søn. Og for det fjerde. Og nej, jeg vil gerne citere endnu. Denne opstandne retfærdige er den eneste retfærdige for Gud. 1. Johannes 2, 1-2. Og det bør vi vist nok læse. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde, men der som nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og han er en forsoning for vores synder, ikke alene for vores, men for hele verdens. Jesus Kristus, den retfærdige. Jeg har fyldt de to ord, den retfærdige, ud med rødblyant, så hver bogstav er fyldt ud, så den skinner imod mig, når jeg siger det. Her står den retfærdige. Det er min retfærdige. Min retfærdige. En retfærdig for alle uretfærdige. Og for det fjerde. Jesus har på uforklarlig vis
er for på uforklarlig vis gået ind i et liv som menneske, for mennesker, for at tage bolig i vort liv. Han lever i dit liv. Og vi læser Galaterbrevet 2:20, som vi vel kender, at han lever nu i mig. Og snak ikke for let om det, for når du går hjemme i din stue med dine bekymringer, så skal du vide, at fordi du tror på Jesus Kristus, så lever han i en ny og uforklarlig skikkelse i dit liv og har hånd i hanke med dine handlinger. Det er noget forunderligt noget. Stakkels Satan, han kom ikke med. Han er uden for den sig. Han har tabt slaget. Og så er der så mange mennesker, som ikke rigtig våger at tro. Tænk, at der sidder mange her, som ikke rigtig våger at tro. I skulle springe ud, skulle I, og sige, her er jeg. Jeg våger at tro, at du døde for mig, og jeg ønsker, at du skal leve i mit liv, så du kan regere i mit liv, fordi du har vundet. For Satan er mig i hælene. Og så vil jeg til sidst sige lidt om, at der er noget med, at de troende får lov til at eje sejren over Satan. De får lov til at eje den. Og først når man bliver et troende menneske, så bliver man for alvor bange for Satan. Der er nogen af jer, der kan spytte langspyt og sige, den slags regner vi ikke med, vi er unge og stærke mennesker. Spyt kun. Men det beror på, at du ikke er frelst. Så snart du kommer ind i afhængighed af Jesus, så bliver du bange for Satan, og bange for fristelser, og bange for angreb, og går stille med dørene. Du bøjer dine knæ og siger, bevar mig, Herre. Og nu er der kamp. Jeg mødte en student på gaden i 14, da jeg lige var begyndt at studere, og vi var studenterkammerater, og vi var begge to troende. Så sagde jeg til ham, hvordan går det dig? Så sagde han altså rent ud, det studium jeg har valgt kommer til at kræve mange knæfald. Ja. Og han valgte sit studium, han kom i sin tjeneste, og han blev afskediget. Jeg ved ikke, hvordan det gik med knæfaldene. Men det er en ting at snakke om det. En anden ting er, at de unge virkelig bøjer knæ og har råd til at overgive sig til Herren og så sige, jeg er bange for mig selv, men jeg vil gerne høre dig til, for først her får jeg sejr. Man kunne tale urent som ufrelst, og det gik storartet. Og man kunne bande, og det gik storartet. Man tænkte aldrig på, at der var noget galt med det. Nu er man anderledes stille, fordi man hører Herren til. Og du skal passe på, at du ikke gør nar af den skole, hvor man vil lære de unge at elske Herren og høre ham til. For de lærer noget rigtigt ved det. De bliver bange for mørkets fyrste. Det er underligt at blive lukket ind i denne åndelige verden, hvor Satan er besejret. Det er underligt. Og blive lukket ind i den verden, hvor han har tabt slaget, selvom man hamrer meget på. Hvor har han fristet troen mange gange, men han har tabt slaget. Jeg får lov at komme hjem. Og du får lov at komme hjem. Du kommer igennem. Du kommer igennem. Du kommer igennem. Du kommer igennem. Så sandt du tror på Jesus, du kommer igennem. Men derfor bliver det ikke altid let. Satan,
har tabt slaget. Han er fældet slagen. Det er underligt at sidde her i denne sal og kigge op efter og rundt om og så tænke, du er i Kristus Jesus bundet til din Gud, og du bliver ikke sluppet af ham. Han er en forsoning for al din synd, hver dag, hver time, altid. Din synd er slettet ud, og Gud ser dig i denne stund ren og retfærdig og hellig. Tænk om du kunne på en eller anden måde give til kende, at du har en stille hvile i at være ren for Gud. Det er dejligt. Det er jo ikke alle, som kan sige det, og jeg kan slet ikke forlange, at man skal have en troens overbevisning, men jeg er sikker på, at det hører med til at tro på Jesus, at man bliver overbevist om, at dette er rigtigt. Det er lidt ejendommeligt at tro, men det er først fra den skanse, at man går i krig. Jeg ville have været grusom ked af det, hvis nogle af de mennesker, som stod her, der har været på missionsmarken, ikke havde været troende. Det havde været ondt at tænke på. Det er i det, man tror på Kristus Jesus, at man har råd til at aflevere sit liv til strid og til kamp og til prøvelse. Og det er godt, at man får lov til det. Det første store tab til Satan er, at han er fældet, slagen, og det sang vi om i nummer 109, og den bør I tage til jer, den sang. Satan ved, at den guddommelige forsoning, som er åbenbart i Jesus, bliver hans store nederlag. Og jeg vil gerne sige, at hver den, som tror på Jesus, skal ikke fortabes. Og det betyder, at Satan skal få lov at lægge mærke til, at der er en stor gruppe mennesker, som ikke hører ham til, og som man ikke kan pille ved. Og de findes ikke bare i Danmark, og ikke bare i denne sal, men de findes rundt omkring i Danmark, og de findes i Afrika, og i Indien, og i Israel, og alle vegne, hvor evangeliet er taget imod, der er sådan en gruppe, som Satan ikke kan pille ved. Han har tabt dem. De ejer et guddommeligt, evigt liv, som ikke kommer Satan ved. Han skal havne et sted, hvor der ikke er noget evigt liv, men hvor der er en evig eksistens. Og jeg vil gerne sige endelig, at helvedes porte skal ikke sejre over Guds menighed. Og det er ikke noget med indre missioner, luthersk missioner, en samling i Tyskland og nogle baptister og nogle metodister eller mange, men det er Guds menighed, han ved, hvad man har. Jeg kan ikke tæt trække jer ud her af rækkerne, men I sidder her rundt omkring, og der er mange her, som hører til Guds levende menighed. Helvedes porte klarer ikke at sejre over jer, for Jesus har sejret over Satan. Og det var ikke længe, før han er færdig, men han er ikke færdig nu. Der er tre ting, han skal igennem, før han skal dukke sig. Det ene, det er, at han skal se Jesus komme igen.
og han skal se ham, som har sejret over ham, men han skal ikke fordele ham. Men det skal du sandsynligvis. Og for det andet, så skal han opleve et rige, som vi kalder et tusindårsrige, hvor han vil opleve, at magten tages ham aldeles ud af hænder. Han skal se det hele glide fra sig. Han er en djævel til at regne med, at han regerer, men han skal få lov at se, at der kommer en tid, hvor Gud siger, så er vi færdige, vi to. Så meget skal der lov at sige til dig. Og så skal han prøve for sidste gang at tage hovedspring i helvede og være der og opleve, at nu mister jeg også Gud. Væk. Aldrig mere har et tilbud, en gave fra ham. Men Herrens trone, alle dem, som blev frelst ved Golgata sejren og tog imod den, hvordan får de det? Det er noget helt andet. De er for det første løst fra Satan, og de går rundt her på jorden og anser sig som levende for Gud. Man står her på trappen på sådan en skole, og så går folk forbi en, og de ved ikke, hvad der rører sig i ens hjerte, og man kan være så forklemt, og så siger man, inderst inde, så anser jeg mig for at være levende for Gud, for Jesu Kristi skyld. Og så står man stille her på en trappe, eller sidder inde på et værelse, og anser sig som levende for Gud. Romerbrevet 6:11. Du skal anse dig som levende for Gud, for Kristi skyld. Og det skal Satan lade være i fred hos dig. Og dernæst så skal du takke dig ind i Guds fred. Slå på 106. Og hvad er vel al fryd på jorden mod en dråbe af Jesu fred? Er du der af din aktive vorden, verdens strid, der jeg kommer ved? Han er freden, så står det skrevet, dig til trøst i al skrøbelighed. Kan du altid dig livligt nyde denne himmelske søde fred? Kan jeg ure dig altid fryde? Trykker synden til jorden ned, står dem trøst dig dog ind tilbage. Jesus, Jesus, han er din fred. Han er din fred, skønt du ofte kender nød og ufred for syndens skyld. Ja, når solen som hedes brænder, visker han dog så nådefuld. Jeg, din ven, fremfor andre venner, elsker dig for min egen skyld. Dette siger troende mennesker, men vantro tør ikke, for de har ikke fået fat i Jesus. Kun I ikke alle I, som sidder her og endnu ikke har fået part i Jesus, finde frem til at sige, Jesus, dig vil jeg høre til. For al evighed, her har du mig. Her har du mig. Og så kan du sammen med så mange andre rose dig af Jesus. Og selvom du skulle møde missionær Bettmann i toget hjem, så kan du godt synge om Jesus. Han mødte en gang sådan en flok elever, som kom hjem fra. De sad og sang, og så sagde han, kan man ikke få fred for jer, Golf? Hvad er det for noget spektakel, I skal lave her i kopien? Ja, vi kommer fra en skole, så jeg giver godt alt med jer, så altså. Ja, og der har vi lært at synge om Jesus, og det vil vi gerne gøre. Ja, tak. Men vi andre, vi kan vel få fred for jer, vel, så altså. Ja, det må de så undskylde, men vi ville så gerne synge om ham, vi holder af. Han fulgte dem
på reisen og livet med dem. Så sier Beckmann, jeg misjonær Beckmann fra Aalborg, jeg så glad for at de frelst. Åh, sa de så. Så ventet de jo om. Men det var altså noen unge som hadde lyst til å synge. Og jeg ønsker jer en god reise igjennom livet, men jeg bange for alle dem som ikke blir frelst. Men lykke til alle dem som våger å tro. Han har alt til fulle gjort. Han har alt til fulle gjort. Han stoler jeg på. Herre, vi takker deg at det godt å høre deg til. Og vi takker for at den djevel som ofte gjør oss livet tungt, taber slaget, har tapt det, og skal tabe det til sist for evig. Og vi takker deg at om en der skal bies, så du alligevel den som fører alle dine troende seirigt hjem.

0: Kyllä minä lohkat, sopna päivi ehkäs rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kistos ja akalas kunni lehkos tunne, puhtam armu outtas. Maikon tantuu ja jo päivillä tsaajaha mitkidi keitä on ostettu parna piuras varain. Ja lähtäl diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makka tarhkin vuoden millä kullanto saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohki millusat. Voi varmia lyhtsä lämmastuu, jiitni vaste haakonat. Tolle tahtom rahkati min tuetse ja tuu partna särvi puhti. Voi varmi lyhtsä me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastuu ja tuu partna ei kulo lotsa. Herra mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas. Ja luo parni oskosiste tauttasti mi puhmin fulla mehtun vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu pokte aimuin apnitu saani. Puhtis vaimusiste ja shantari tam pokte shattui kertovas vuodasiste. Tuntjo se tommin siste du rahtis vuoda tihti. Sihke daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahka tamtu puormilallas vuoda melte. Tjouke se tommin järmi oitni tu rahtis vuoda olomuide. Ja keuro lyhtsö min vaimuis rahtisti tuu puhmin ellin peividämme siste. Tu voitne rahkadivtsyn min tu palvaläntyn, ja tu oamahas olmutsyn, kuten lähujan kira puuria takuide. Te aiku mi herra, korkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. Tu kuhtele kohtsun min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil, jopu vaimulaadis vuoda ahtsi. Varja lyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvuntus. Millä tuu olmo herra du partni siste? Varja lyhtsä min dam ija nuhku tuu olmuita. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min ton kuhtelak almis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälas laipaamet. Atte mitkide min suttui tämä antakassi nuhku, mikis antakassi jätti min velkolatseit tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tas kun uule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkultaletki ja puhre itkiä. Vad är Boris Jesus namn?
1: Du lyssnar till Radio DSF. Du får nu höra överföring av dagens tale från Alta Frikyrka.
2: God söndag. Välkommen till gudstjänst och välkommen till sista tema i denna serien. Jag tror på den helige ånd. Låt mig säga det har varit väldigt fint att vara samman. Jag syns det har varit en sån en god ro och fred över mötena och ikke sånn hastverk. Folk sitter igjen og prater og ser ikke på klokka, men jeg taler litt for lenge, og det synes jeg veldig pris på. Så det sånn med gamle bibelskolelærer, når de først kommer på talerstolen, så går det igjen et tre kvarter. Men nå har det fått ut et ark også i dag, Og da kan dere velge å følge med, og i alle fall ta det med hjem og repetere det som sagt. Har alle fått dette arket? Hvis det noen som mangler, så får dere heller se sammen med sidemannen. Jeg hørte om et sted de skulle ha et stevne, og der skulle de ha kirkekaffe etterpå, men de ville gjøre det litt enkelt. Så det sto i annonsen, stevne der og der, klokka det og det, tale av sånn og sånn, tema blir fylt av ånden, ta med kopp. Jeg håper du kommer med større forventning i dag enn bare en liten kopp. Men vi har snakket om å bli født av ånden. Ånden kaller oss, viser oss til Jesus, og når vi kommer til Jesus og blir i han, da erklærer Gud oss for rettferdige. Det kaller vi rettferdiggjørelse. Og så tar samtidig den hellige ånd bolig i oss, og blir vi født på ny, vi blir Guds barn, det en følelse. Det snakket vi om første kvelden på fredag. Så snakket vi i går om at ånden utruster oss med kraft og nådegaver. Og vi snakket om at ånden vil virke vekst i våre liv, og virke åndens frukt, som en beskrivelse av Jesus. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og så er temaet i dag, bli fylt av ånden. Og det gir både en større kraft og en rikere vekst. Og nå skal vi se litt på hva det betyr, og hva som da skjer. Jeg har lyst til å lese fra Efesene 5. Et langt avsnitt fra vers 8 til og med vers 21. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte er en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagen er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje, og der kunne det gjenstått et kolon. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielse. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen, da salmer, hymner og åndelige sanger lyder. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Hva betyr det å bli fylt av ånden? Vi har jo fått den hellige ånd, var det en som sa her en dag. Hvordan skal vi da bli fylt av ånden? Og det tror jeg for så vidt er riktig å understreke, at det å bli født kan bare skje, det å bli fylt kan bare skje hvis vi er født. Og når Paulus skriver denne oppfordringen til Efesene, så skriver han til en menighet som var født på ny, ved sannhetens ord, evangelium deres frelse, og det er merket med et innsegl, den hellige ånd som pant. Så det går ikke an å bli fylt av ånden hvis du ikke er født av ånden. Og spørsmålet er i grunn ikke å få mer av den hellige ånd, for den hellige ånd er på en måte en person. Men spørsmålet er vel heller at den hellige ånd skal få mer av oss, mer råderett og rom. For det å bli fylt av betyr egentlig å bli behersket av. Når det for eksempel står om en mann som var full av spedalskhet, så betyr det han var helt behersket av sykdom. Og når Paulus her sammenligner, eller egentlig stiller i kontrast, drikker ikke fulle på vin, men blir fylt av ånden. Så er det ikke slik at den som er fylt av ånden raver rundt som en full. Det er ikke det som er sammenligningspunktet. Sammenligningspunktet er at den som er fylt av alkohol, er behersket av alkoholen, og det fører til utskeielse. Men den som er fylt av ånden, er behersket av ånden, og det får helt andre konsekvenser som vi snart skal se på. Denne oppfordringen om å bli fylt av ånden står på gresk i presens, imperativ, flertall, passiv. Og det synes jeg er veldig oppbyggelig. For presens på gresk, det uttrykker det vedvarende. Det som ikke er avsluttet, som vi kunne godt oversette, bli fylt og bli stadig på nytt fylt av Guds ånd. For de fleste skjer dette ved en gradvis vekst og prosess. Og da brukes det et annet verb også på gresk, imperfektum, som betyr det som skjedde I fortid over tid. Disiplene ble fylt av glede, og den hellige ånd står det I Apostelgjerningen 13:52. Men så har vi en verbalform på gresk som vi ikke har på norsk. Den heter aorist, og den uttrykker det som skjedde mer momentant, plutselig, I fortiden. Og det står for eksempel om disiplene på Pinsdag at de ble auristfylt av ånden. Det skjedde liksom en veldig vind som kom, tunger og vild satte seg på hodene deres, og de ble aldri auristfylt av den hellige ånd der og da. Og Peter talte med en slik autoritet og kraft at 3000 mennesker ble frelst på en dag. Fantastisk. Og så ser vi at videre ut

0: enkel kohte pesti muu puh pahas. Puure syvni lehkos paknaatsa kohtos. Vai son pohtu juuvuseita muu nama melde ja muu vanemita Abraham ja Isaka nama melde. Ja vai sai äkna nifjiga sakka kasku äknama.
1: Da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Efraims hode, syntes han ille om det. Og han grep sin fars hånd for å flytte den fra Efraims hode over på Manasses hode.
0: Ko Josef høyni at det så at de bia i så olike skjedes Efraim og Aivi alla, det da leis omgjela vostai, ja sånn. Toch pisua chistieda, tivum varastam Efraim aivi alte, Manasse aivi ala.
1: Josef sa til sin far, ikke så far, for dette den første fødte, legg din høyre hånd på hans hode.
0: Ja, Josef til pisua achasis, alle nu mu achajan, taskola ledat vuestes regadegi, Bia du, olikis kjeda su, oivi ala.
1: Men hans far ville ikke. Han sa, jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal også bli til et folk, han skal også bli stor. Men likevel skal hans bror, som yngre, bli større, og hans ett skal bli til en mengde folkeslag.
0: Måtte så ikke bittelig, jeg sier ikke, men dere en dam, mot partneren. Mon tiedän tämän, se on maitteikalka saadat alamukin, ja se on maitteikalka saadat storisin, mutta ammakke kalka suu nuora vilja saadat storibus koson, ja suu nalli kalka saadat alamut joukun.
1: Så velsignet han dem den dagen og sa, «Ved deg skal Israel velsignes og si, Gud gjøre deg som Efraim og Manasse.» Og han satte Efraim foran Manasse.
0: «Det borde seg ned i sånn sånn og dampe i via delki. Du kokte galaka Israel borde seg ned i, ja delkit. I mildaka skidu nufko Efraim, ja nufko Manasse.» Ja som bygjeg Efraim Manasse Odali.
1: Det er en underlig tekst vi har lest sammen.
0: Det legger takker Odu Odane middags.
1: Det er en tekst der vi møter velsignelsen som føres videre i slekta.
0: Det er teksten vi bevrede borsignet og sa vidaset så såkast.
1: Det er den gamle og syke Jakob som skal velsigne sine barnebarn.
0: Det er det våres jeg bor til Jakob, men jeg kan bore seg ned i så mange mann.
1: Josef, han har altså med seg sine to sønner.
0: Josef, slik melde så godt til barni.
1: De heter Manasse og Efraim.
0: Så når namnet Manasse og Efraim.
1: Og Manasse, det var den eldste av disse to.
0: Ja Manasse lida bare seg på den kokta sist.
1: Manasse, det var den første fødte.
0: Manasse lida hoste sykka det ikke.
1: Og vi vet det at det var den første fødte som hadde rett til den dypeste arven.
0: Ja, vi vet ikke at det lida hoste sykka det ikke gæstlig arven var ikke hoste.
1: Sånn var det i samfunnet også da.
0: Nå leser vi da hva som heter i dalle.
1: Og sånn var også disse to ungdommene klar over.
0: Ja, da er jeg ikke noe av like mye i øynene.
1: Når Josef tar sine sønner i sine hender for at Jakob skal velsigne dem.
0: Og Josef var alt av så barn i godt hos far og hjerte Jakob, hva bor i seg ned i sånne.
1: Så tar han også Manasse, den eldste, i sin venstre hånd.
0: Det var alt det som Manasse gikk bare seg på så korrekt.
1: Og Efraim, den yngste, i sin høyre hånd.
0: Ja, Efraim ville nå at han olikerskitt.

0: Det hendte på et bibliotek i Salt Lake City i USA den 5. mars 1994. Visepolitimester Lloyd Prescott underviste en gruppe politifolk der fra byen. Da han gikk ut i gangen etterpå, la han merke til en bevepnet mann.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

0: ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
1: Noe at det er gjeldig det. Noe at vi må sagt i dag valgt er et av meg vi dachtet.
0: Vi vet det er mange som har prøvd på det.
1: Ja, vi vet ikke lov å lukke kjellen da.
0: Men de har alltid mislyktes.
1: Måte ille lykke å vann gåsen.
0: Det kan se ut som de kommer et stykke på vei.
1: Måte min gale ordre at det går an å ha kjellet og li hemmen.
0: Og når de arbeider på denne veien.
1: Jeg går bare gitt den gang nå.
0: Da vil de til slutt miste Guds ånd.
1: Det er masse, sier man, at det ser i mille vunnen.
0: Og da vet de heller ikke hvor de går hen.
1: Nå, det vil si, det er ikke på nesten går seg, sier mannet.
0: Og da vet vi, ifølge Guds ord.
1: Ja, i mille sann i melde dem i dertid.
0: At det er bare den evige fortapelse som venter.
1: At det er det hele, agalas lach på jord, min mille vore tegis.
0: Så kjære lytter.
1: Det er lach i skuldelegge.
0: La oss høre hva Guds ord sier til oss.
1: Det gullum i dan, meit, it mil sa, ni sarak nu mikkim.
0: For også når du dømmer våre synder.
1: Meit, et alle god at dumme min suddumme titim.
0: Om vi bøyer oss inn under dette.
1: Just mi, volle nitt an volle.
0: Så har også Herren et nådens ord å gi oss.
1: Det la herras skal meit, ei arak musa, ni mikkim, telikit.
0: Men så er det kanskje noen som vil si.
1: Og da vet jeg gale til muhtin, vartan jeg telikam.
0: Ja, men nå leser vi og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive av Guds styrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud.
1: Ja, og på et mot Israels barn skal ikke Ipmila, den ærlige ipmiliserer mannen.
0: Og når vi nå skal lese videre.
1: Ja, på middag skal jeg hen, jeg lukker videre.
0: Da får vi høre om noe av det samme.
1: Det med gulla forsøker den samme.
0: Vi skal få høre om denne datteren som ble gitt som belønning for han som inntok byen.
1: Ja, gulla at han ikke blir med at du jo i Balkan, da er vi en gav på gulig valg.
0: Og så er det en ting vi også skjønner. De er mennesker alle sammen. Nå skal vi lese versene 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øvre kilden og nedre kilden. Etterkommende etter kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som både, så på atnes visu. Det hastig som så bivt i hofta er, når man så artig, det ser som løytar i hoppus asen ala alt det vålas, jeg kallet selke rutne, meiton sidat. Jeg som selke at munje bore sivna du satt alt det galina godan lett bitja mu lulli etna mi. Jeg at munje dal tjahtse atjeg. Det er alltid kallet sunnet rett, bajit, rett, vorit, atjegitt. Jeg kjenner ikke lett at Mose på maktum. Man har bajas palet med kaupukis. Juta man har kun juta mehtsi, mille aaret lullist. Ja si man er rohko ja orro alet muka luht. Ja juta man har Så veljen i Simonen, jeg sa i tjaskiga da ikke han ikke, eller ikke kunne ha seg sefares. Ja sai pian aika kauppu, karru.

0: சவல்லை இதான் நம்ம கொச்சு ஒய்ஹூர்மன் ஜயூதவாஸ்தி காசரன் ராயிங்கோ ஆஸ்கலன் கன ராயிக்குன் ய ஏக்ருன் தான் ராயிக்குன் ஹரலை யூதைன் எசும் வாழ்த்தி வர நம்ம ஆத்மினிஸ் தஸ்கு இசும் வேச்சன் ஏரஹாச்சித் ஓமி ஆசித் தைன குசி சிக்கே ரோடு வாழ்னத் எசி அட்டு காலப்பி ஹேப்ரன் நூமு மூசிஸ்லை சாரன் எசொன் ஏரஹாயிதாஸ் தாங்குலோமா ஆனக் வாழ்னி
1: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før. Dette som Moses hadde lovet Kaleb. Vi leser videre versene, vers 21. Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag.
0: Og da jebusittene ikke Kuten haasi Jerusalemissa. Ja ere haatjan Benjamin maana. Mutta jepi siitä olisi pissus haassamis Benjamin maana, kun Jerusalemis kita taan päiviratsi.
1: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag, når dette blir skrevet ned.
0: Ja, kun jo jo taan päiviratsi, kan ratsi, kun tahkirji kallujuvi.
1: Så leser vi videre versene 22-26.
0: Det lukket kukte gammel og gatt verses kukte gammel og gatt verset, vet ikke.
1: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for å speide i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn, så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog til hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
0: Ja, Josef er så mye i mann i bajas betele vøste, ja, herra leisikken. Ja, Josef er så valgt i iska, iska legge betele hos han. Mutta tämän kauppuka nämä lei tälle lyys. Ja sikutit faktiikki, oi ne muuttuun olomaan kuhtemaan ai kauppukis olkos ja sitelikki suhti. Niin tsaih mikki eko kolmas mahta kauppuka sisäpäässä. Temi aikut tsaihit vaimalaitis vuoda tuvasta. Ja sun tsaihit sikki eko kosin mahti päässä kauppuka sisä. Ja si tsaske kauppuka miehki aujoin. Mutta olma ja opa suusoka luitsi mannat. Ja olma manai heti taletset äätnämme ja sun huksi kauppukam. Ja kohtsuidaan nämä lyysan ja talelaan nämä kittadaan päivyrätsi.
1: Tiike krig och vi hörte Herren var med dem.
0: Simanne suahta ja me kulaimet ate herralle siin melten.
1: Vi leser versene 27-30.
0: Det lukket kjettekommelukka verses golvmelukka di.
1: Manasse drev ikke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebeland og Megiddo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananerne å bli boende der i landet. Da israelittene ble sterke og tvang de kananerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kiton og Nahaul. Kananerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
0: Måtte man asse i ere atjan betsean, gjerait asse dasa gullevas gaupo asit, ikke tanak, gjerait dasa gullevas gaupo git asit. Ikke dår, ja, da sa gulle var skaup, ja, je ble han. Ja, da sa gulle var skaup, gitt. Ikke megito, ja, kan han ikke la tjett, at ne vorin bissut, asamis, dan etnamis. Ja, kun Israel satte i geuren, da kan han ikke la tjett, bare gå gjerne kassan, mutta idat, ei rehatsan siin. ja Efraim i ere hatchan dai kananihtala che kuelche keseras asseme mutu kananihtala che pisso assemis singaskas keseres ja seipylyn i hatchan gitun assit ja nahalu assit mutu kananihtala che pisso assemis ja saddem parku gätnegastan.
1: Vi läser så de versene som igjen av dette kapitlet.
0: Det lukket veldan kai verset man ville tanke av kapitlet.
1: Assio driver ikke ut dem som bodde i Akko og Sidon, i Akrab og Aksid, Helba, Afik og Rehob. Assio sønne bosatte seg blant de kananerne som holdt til i landet, for de fikk ikke drivet dem ut. Naftali driver ikke ut dem som bodde i Bet Seminis og Bet Anat. De bosatte seg blant kananerne som holdt til der i landet, men innbyggerne i Bet Seminis og Bet Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte den sønnen opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Harheres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare, og videre oppover fra Sela.
0: Asarier har kjent akkurat sitt, ikke Sidon, ja, Alap, ja, Aksip, Helba, ja, Afik, ja, Rehob, Asit. Og da, Asarihtelatja haasse, kananihtelatja, etnan, Asit, kaskas, rasko, ei si, ere hatchan siin. Naftali ei ere hatchan, bet semas assit ja bet anat assit. Ja kananistila che hetnan assit kaskas. Ja bet semes ja bet anak assi. Assi shadde sikki ja paraku getne kassa. Ja amrahtala che bahki ekki. Tan maanait tohko var hetnami. Tasko ei si suovan siin pohtit volas vokmai. Ja amur rihtalatja ne puurinaasat uppe harre heresat ajalunas ja salbiimas. Mutta Josef Jesu kiehtaurui lossai siin patsilisä sisätte parku kätnekassan. Ja amur rihtalatja raatsimanai agraabin gortnjuraajis haselast ja bajas kuului.
1: Dette var altså løftes land som de prøvde å innta.
0: Det at lochpiluvunenen maisigalige tal voistit.
1: Men det var ikke alle som klarte å ta alt det som Herren hadde gitt dem.
0: Måte ei buhkat nagodan valdit, den etne må meg herreli lochpilen sikkim.
1: Og det var altså første kapittel i dommernes bok.
0: Ja, det er det første kapittel dommeren kirkes.
1: Og vi sier takk for i dag.
0: Det gikk ditt, da åttet vi også.
1: Det vel.
0: Eller der, vann.